0: dagen. Vi er kommet frem til 12. juni. Du har vel kikket litt på det, kanskje?
1: Ja, litt rann. Men jeg har min eldste sønn har bursdag i dag.
0: Ja.
1: Og når du tenker på at jeg har en sønn...
0: Gratis til Niklas?
1: Ja, når jeg tenker på...
0: Han som er så eldre. Ja, det er jo selvfølgelig
1: han som er så eldre, ja. Var det jeg ville frem til. For når du har en sønn på 37...
0: Ja, det var akkurat det som var. Du glemmer litt at det egentlig er sønnen din. Jeg tenker bare på de der som egentlig har vært hjemme i alle år.
1: Ja, for det er

0: Sånn to epokere, eller? Ja. Vet du, Kristian, eldste sønnen, er nær 37 år. Jeg har en sønn på 37 år.
1: Det er vilt, Tåge. Det er så vilt.
0: Det er så gale det.
1: Ja.
0: Ja, egentlig. Ja. Det setter ting litt i perspektiv.
1: Se jo litt om at du startet litt tidlig i år, da.
0: Nei, det gjorde jeg jo, altså. Det var jo akkurat så vidt, vet du.
1: Hadde full av hormoner, vet du. Du klarte ikke å styre det, vet du.
0: Nei, da. Var, men da ble jeg jo en god mann, da. Som kom.
1: Ja, da.
0: Men jeg vet jo, jeg var nesten bare konfirmanten selv, vet du.
1: Ja, ja.
0: Så det klart det.
1: Men han var ikke han en av de mest fornuftige som flyttet udøvende, men det tid de skaffet
0: ut. Ja, han flyttet ut når han var 18, han, vet du. Ja, han var dyktig.
1: Ja.
0: Så det klart det var jo den horden som er bak i han.
1: Raddis-gjengen der, vet du, de boens hjemme.
0: Ja, de hadde det godt i.
1: Ja, de hadde det.
0: Her skal vi være.
1: Ja.
0: For det har ikke skjedd så mye i dag.
1: Nei.
0: På dagen i dag, bortsett okay. fra at Kristian har bursdag.
1: Mm. Gratis til Kristian da.
0: Ja, gratis til Kristian. Men Dennis Hauger, han vinner jo hovedløp i Formel 2 under Azerbaijan Grand Prix.
1: Har han kommet seg lenger? For han ble jo en periode spålt som Norges nye som Formel 1-mulighet.
0: Ja, men er han ikke han borte kjører IndyCar, tror jeg?
1: Ja.
0: Jeg tror han gjør det ganske bra, sånn av
1: jo. Ja, ok.
0: Den godeste Dennis Hauger. I dag, altså. Men bortsett fra det, så har det ikke vært så fryktelig mye å ta fatt i på dagen i dag, altså.
1: Nei. Vi kan, ja.
0: Bortsett fra at vi kan ta med oss at Nelson Mandela da dømmes i 1964 som da på dagen i dag dømmes til fengsel. Enda han har suttet i fengsel siden 1961. Så velger de likevel å dømme han til livstid da, videre, altså.
1: Ja, han var godt kjent med fengsel, da.
0: Ja, han var det. Han ble dømt for forræderi og spionasje. Nelson Mandela, det er jo for det.
1: Verdens dag mot barnearbeid, da.
0: Er det?
1: Ja.
0: Hva skal vi gjort uten barnearbeid, da?
1: Nei, det skal vi si. Tenk hvor mye vi har betalt for tøyer, da.
0: Ja, det er jo... Men det jeg skal bare fortelle deg, jeg skal aldri en liten vri på det.
1: Ok.
0: For i enkelte land...
1: Ja.
0: Ja, så kan det stå imellom barnearbeid og prostitusjon gjerne.
1: Ja.
0: Og hvis du tar barnearbeidet vekk fra enkelte familier i sånne land, så tar du næringsgrunnlaget fra hele familien. Så det er en innfløkt greie, dette her.
1: Ja.
0: Det er ikke bra med barnearbeid, men det kan være verre.
1: Nei, du vil jo heller at de skal jobbe på en klesfabrikk enn å være prostituert, liksom.
0: Du vil jo det, altså. Ja, det er ikke alle som er født, vet du, med sølvskjei i kjeften, Frode.
1: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Det er mye tragiske skjebner der, Rulle.
0: Ja,
1: det... Men det er klart det er viktig å ha fokus på det, da. Det er jo det. Men så må du finne seg erstatninger, da. Hvis du bare fjerner alle som jobber som barna, og ikke har noen erstatning for noen form.
0: Nei,
1: det er vanskelig greie.
0: Ja.
1: Filippinas nasjonaldag, og det er Russlands nasjonaldag.
0: Ja vel.
1: Russland hadde nasjonaldag tidligere 25. oktober, og før det 7. november, så de
0: blir ikke helt enige.
1: Nei.
0: Hvor gamle er vi?
1: Ja.
0: Og når skal vi feire?
1: Nei.
0: Litt overalt da.
1: Ja, jeg vet ikke om vi har noen grunn til å feire da, men
0: de kan bare være. Ja. Da er det mye artigere at
1: svinen... Lenger de holdt på når denne krigen er. Det er en rar krig.
0: Ja, veldig.
1: Jeg synes den er kjemperar.
0: Veldig rart. For det første så er det jo 90% av russiske soldater. De vet jo ikke hva de kriger for en gang. Hvorfor de er der. Hva er det de prøver å oppnå da nå? Er det på femte år?
1: Det er klart det er jo sånn som Kongsberg våpenfabrikk og så. Det er jo klart det er jo gull. Det er jo gull alder dette her med alle de krigene som
0: er
1: rundt for.
0: Ja, bare det er jo forferdelig.
1: Ja, det er helt ille.
0: Ja, er det femte år nå, tror du?
1: Det må jo være noe sånn. Det har i hvert fall vært lenge.
0: Alldeles for det.
1: Ja.
0: Det er bare tull.
1: Ja.
0: Vet du, det er bare, de tar liv av folk.
1: Altså. Nå har de jo lært opp masse folk i Ukraina, altså ikke nabolandene også, til å ha sin egen drone hjemme.
0: Ja.
1: Til å lære dem til å sånne stygge droner. Ikke de som altså, kører rundt og tar fine bilder og sånn, men de skal slippe noen av veis.
0: Dronevernsel.
1: Eller bare krasjes inn i en fibil.
0: Har de det? Altså, er det sånn droneheimevern det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Har de på hverandre altså?
1: Ja.
0: Ut med de? Ja, det er en rar greie, bro. Det er verden en rar plass å bo.
1: Ja, sant. Skal vi la det bli med det?
0: Ja.

0: Time to, det er lunchmix, og hipp hurra for det.
1: Vet du, jeg leste...
0: Ja, enda mer hipp hurra for etter fredag,
1: ja. Ja, det er ja, det, det.
0: Har du lest noe?
1: Nei, jeg har konstatert altså, at jeg tror aldri, ifølge min Facebook-side, som altså, ikke min Facebook-side, men Facebook da, så har jeg aldri sett noensinne, Frode, at det har vært flere festivaler.
0: Nei, det vilt. Det så mye, og så mye forskjellig.
1: Det så mye festivaler, Frode. Ja. Men jeg så en kjempeartig en plakat på en festival et sted her i sør. Jeg vet ikke helt huske hvor det var. Om du kunne vært oppe i Froland eller et eller annet sånt, jeg husker ikke. Men i alle fall, helt på slutten, etter siste artist ble presentert på plakaten, så stod det «Nå må vi hjem».
0: Ja.
1: Jeg synes den var så fin.
0: Siste konsert går i tidtida, og etterpå det «Nå må vi hjem».
1: Ja, da stod det på plakaten. 02.00 stod det «Nå må vi hjem».
0: Ja, det fantastisk.
1: Først så trodde jeg det var et band som hette det, men så skjønte jeg jo at det var jo...
0: Ja, for det kan begynne å lure på, for ja. Når man ser... Det er jo en del sånne alternative festivaler som ikke samler så mye folk.
1: Ja.
0: Men der er det kreative bandnavn.
1: Ja, jeg tenkte jo det.
0: Veldig mye forskjellig.
1: Jeg var og spilte på en festival forrige helg, og da spilte jeg på dagen,
0: ja.
1: Så jeg tenkte at neste år skal jeg skifte navn, og kalle det Dagsfylla.
0: Ja,
1: fordi det,
0: det var det det var.
1: Ja, det artig det. Tydeligvis artig. Det artig det.
0: Det kalles for T-dans.
1: Ja, T-dans, men det ikke mye T der.
0: Nei.
1: Så, og de som da opptrer klokken 13 på jordet, Dagsfylla.
0: Kan vi lyst til å kalle det jegerdans, kan du gjøre det?
1: Jegerdans, ja.
0: Ja.
1: Men det var en god...
0: Ja, var ikke det
1: et
0: godt navn?
1: Jo, ja. Jegerdans. Mm. Vi spiller opp til jegerdans.
0: Eller hvis det skal være litt sånn fint, så kunne du kalle det kogonakdansen.
1: Ja, kogonakdansen, ja.
0: Kogonakdansen.
1: Ja, kanskje. Mm. Ja. Det kreativt. Ja. Frode, vi er inne i time 2.
0: Tenk at du virkelig hadde kommet til.
1: Ja, det hadde vært veldig rart. Ja. Da tror jeg hadde flirt meg, hør det.
0: Ja.
1: Hvis noen satser ned med en kopp te der.
0: Vi er i gang med time 2.

0: De siste, altså egentlig etter corona, så har det jo dukket opp veldig mange nye bilmerker.
1: Ja, og det tenkte jeg på senest i går. Fordi at nå har det kommet så mye benevnelser, Frode, at jeg henger ikke med. Jeg vet ikke hva de heter, Nei. De forskjellige bilmerkene som kommer nå.
0: Er det voldsomt?
1: Jeg har nesten bit med merke i at det er en sånn at det er bydd, eller bydd, det er bydd.
0: Ja, og det tror jeg faktisk, den tror jeg faktisk vil klare seg, for det er vel en av verdens største, tror jeg.
1: Ja, det er det.
0: Og de har jo virkelig fått sitt inntog i markedet, men du har veldig mange Kina-biler.
1: Veldig, og jeg vet ikke navnet på dem.
0: Og så har jeg tenkt, er det trygt egentlig å kjøpe sånn en bil? For at, vil de bli her? Altså, hvordan,
1: hva med
0: hvordan,
1: ettermarkedet, hva med deler?
0: Ja, men deler ikke minst, ja. Hvis du trenger noe.
1: Nei, det mye rart, du.
0: Og det kan bli et problem, for det har kommet veldig mange nye bilmerker til Norge de siste årene, og flere på vei.
1: Jaha.
0: Ekspertene på dette tviler på at alle vil overleve. Det har blant annet ikke HiFi gjort.
1: Nei, HiFi?
0: HiPi.
1: Ja, HiPi, ja.
0: Jeg husker vi pratet om den da han kom.
1: HiFi?
0: Ja, den er allerede borte. HiPi? Den er borte.
1: Nei.
0: Jo. Jeg fikk en kort karriere.
1: Ja, men hva med de som har kjøpt da? Hvor skal
0: de
1: få tak i
0: deler? Problemet. Altså, kjøpere kan tape penger hvis et merke forsvinner. Service, deler og oppdatering kan også bli et problem.
1: Ja, det ser du. Så det sitter noen her altså, med skjegg i kjempepåskasser nå.
0: Et tips, hvis du er usikker på om kjøp av et kinesisk elbilmerke er trygt med tanke på videre salg, det er veldig rart det der, for vi, vi skal egentlig være imot Kina, skal vi det?
1: Jo.
0: Men så lenge det er billig, så kjøper vi.
1: Ja, men det er,
0: veldig rart.
1: Men det er jo sånn. Ja, Frode.
0: Og så har jeg tenkt for min egen del, om jeg så, nå har jeg ikke Kina-merke, men hvis jeg hadde hatt det, så har jeg tenkt, jeg gjør det noe om de ser hva jeg gjør for noe.
1: Nei.
0: Det... Jeg er jo så kjedelig livet allikevel.
1: Ja, men altså, de skal følge med da.
0: Ja.
1: Eventuelt.
0: Jeg tror de hadde sovnet hvis de
1: hadde... De har ikke mye til liv.
0: Nei.
1: Men jeg tenker at det var jo sånn et folestyr med Tesla, ja. og Elon Musk og hans greie til Donald Trump. Og,
0: det var jo helt enn å bli sparket i fua av Donald Trump.
1: Ja.
0: Da var han plutselig innenfor.
1: Ja, for de var veldig bødde i sent periode.
0: Ja, det var det. Men ikke noe lenger.
1: Nei. Men jeg tenker... Det skal de skrike om,
0: ja.
1: Men Kina, ja, ja. Kina som hentet ut barn fra skolen for å ta dem med seg på masse henrettelser,
0: ja.
1: De skal vi kjøpe biler. Ja.
0: Men hvis du er usikker da på om kjøp av et kinesisk bilmerke, elbilmerke, er trygt med tanke på videre salg, så er det en fordel å sjekke nybilsalget for merket først.
1: Jaha.
0: Det kan være en idé.
1: Ja, det kan det være.
0: Da ser du hvor mye de har solgt og hvor populære de egentlig er. Dersom du selger bra, så kan du egentlig anse det like trygt som andre merker.
1: Ja vel.
0: Men dersom det er et merke som ikke selger, som for eksempel Nio, som jo er den fete butikken midt i Markensgate, de selger veldig lite biler, og da blir folk skeptiske, vet du.
1: Ja, det er klart, ja. Det, for du skal jo ha et ettermarked der, da.
0: Så er jo det en risiko du må ta høyde for, da.
1: Ja, men vi er kjempe... Jeg husker i en periode hvor for jeg var bilseller, for da sette Kia og Daihatsu. Og det vil jo ikke folk ha i den tida. For de er veldig rar folk. Fordi at alt er dyrt, og de bilene, de er alt for dyre. Mm. Men når det kommer en billigere bil da, en billig bil som kanskje koster 50 000 mindre for samme modell som en Toyota, da vil de ikke ha det, for det er sikkert bare noe drit.
0: Ja.
1: Så folk er ikke enkle å plise, altså.
0: Ja. En av de som sliter er Lucid.
1: Lucid, ja.
0: De har solgt svært få bil i Norge siden introduksjonen i 2023. De er på tre år, så er det på drøye tre år, så er det bare registrert 31 nye biler. De har stille da, de bilsalene.
1: Ja, de må jo få
0: det,
1: altså.
0: Ja, det er jo 1000 da på jobb, og så har du solgt, kanskje, så er, jeg vet ikke, la oss si de har 5 avdelinger i Norge.
1: Ja,
0: da er det stille.
1: Det er den i året.
0: Det er mye kaffe.
1: Helt på hver i året.
0: Veldig mye kaffe.

0: dagen. Vi er kommet frem til 12. juni. Du har vel kikket litt på det, kanskje?
1: Ja, bitte litt rann. Men jeg har min eldste sønn har bursdag i dag.
0: Ja.
1: Og når du tenker på at jeg har en sønn...
0: Gratis til Niklas?
1: Ja, når jeg tenker på...
0: Han som er så eldre. Ja, det er jo selvfølgelig...
1: Han som er så eldre, ja. Var det jeg ville frem til. For når du har en sønn på 37...
0: Ja, det var akkurat det som var. Du glemmer litt at det egentlig er sønnen din. Jeg tenker bare på de der som egentlig har blitt hjemme i alle år.
1: Ja, for det er nesten to epoker, eller? Ja. Vet du, Christian, eldste sønnen, er nær 37 år. Jeg har vilt. En sønn på 37 år.
0: Det er vilt,
1: Det er så galt det.
0: Ja.
1: Egentlig. Ja. Det setter ting litt i perspektiv.
0: Ser jo litt om at du startet litt tidlig også, da.
1: Nei, det gjorde jeg jo, altså. Det var jo akkurat så vidt nå, vet du.
0: Hadde full av hormoner, vet du. Du klarer ikke å styre dem, vet du.
1: Nei, da. Men det ble jo en god mann, da.
0: Ja, da.
1: Som kom.
0: Ja, da.
1: Men jeg vet jo, jeg var nesten bare konfirmanten selv, vet du.
0: Ja.
1: Så det klarte det.
0: Men han var ikke en av de mest fornuftige som flyttet udøvende, men det er tid de skaffet ut.
1: Ja, han flyttet ut når han var 18, han, vet du.
0: Ja,
1: han var dyktig.
0: Ja.
1: Så det er klart at det var jo den horden som er bak i
0: han. Raddis-gjengen der, vet du, de boens hjemme.
1: Ja, de hadde det godt i.
0: Ja, de hadde det.
1: Her skal vi være.
0: Ja.
1: Frode, det har ikke skjedd så mye i dag.
0: Nei.
1: På dagen i dag, bortsett fra at Christian har bursdag.
0: Mm. Gratis til Christian da.
1: Ja, gratis til Christian. Men Dennis Hauger, han vinner jo hovedløp i Formel 2.
0: Mhm.
1: Under Azerbaijan Grand Prix.
0: Har han kommet seg lenger? For han ble jo en periode spått som Norges nye som Formel 1-mulighet.
1: Ja, men er han ikke han borte kjører IndyCar, tror jeg?
0: Ja.
1: Jeg tror han gjør det ganske bra, sånn.
0: Ja, ok.
1: Den godeste Dennis Hauger. I dag, altså. Men bortsett fra det, så har det ikke vært så fryktelig mye å ta fatt i på dagen i dag, altså.
0: Nei. Vi kan... Ja.
1: Bortsett fra at vi kan ta med oss at Nelson Mandela da dømmes i 1964 som da på dagen i dag dømmes til fengsel enda han har suttet i fengsel siden 1961 så velger de likevel å dømme han til livstid da videre altså.
0: Ja, han var godt kjent med fengsel da.
1: Ja, han var det. Han ble dømt for forræderi og spionasje. Nelson Mandela, det er jo for det.
0: Verdens navn mot barnearbeid da.
1: Det?
0: Ja.
1: Hva skal vi ha gjort uten barnearbeid da?
0: Nei, det skal jeg si. Tenk hvor mye vi har betalt for tøyer da.
1: Ja, det er jo... Men det jeg skal bare fortelle deg, jeg skal en aldri en liten vri på det.
0: Ok.
1: For i enkelte land,
0: ja,
1: så kan det stå imellom barnearbeid og prostitusjon gjerne.
0: Ja.
1: Og hvis du tar barnearbeidet vekk fra enkelte familier i sånne land,
0: mm,
1: så tar du næringsgrunnlaget fra hele familien.
0: Mm.
1: Så det er en innfløkt greie dette her.
0: Ja.
1: Det er ikke bra med barnearbeid, men det kan være verre.
0: Nei, du vil jo heller at de skal jobbe på en klesfabrikk enn å være prostituert, liksom. Nei,
1: du vil jo det, altså.
0: Ja,
1: det er ikke alle som er født, vet du, med sølvskjei i kjeften, Frode.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Det er mye tragiske skjebner der ute.
1: Ja,
0: men det er klart det er viktig å ha fokus på det, da. Det er jo det. Men så må du finne seg erstatninger, da. Hvis du bare fjerner alle som jobber som barna, og ikke har noen erstatning i for noen form.
1: Nei,
0: det er vanskelig greie.
1: Ja.
0: Filippinas nasjonaldag, og det er Russlands nasjonaldag.
1: Ja vel?
0: Russland hadde nasjonaldag tidligere,

0: 25. oktober, og før det 7. november, så de
1: får ikke helt enige.
0: De blir ikke helt enige.
1: Nei. Hvor gamle er vi?
0: Ja.
1: Og når skal vi feire? Litt overalt da.
0: Ja, jeg vet ikke om vi har noen grunn til å feire da, men
1: det er det de kan bare være. Ja. Da det mye artigere at
0: svinene... Lenge har de holdt på nå, denne krigen. Det er en rar krig.
1: Ja, veldig.
0: Jeg synes den kjemperar.
1: Veldig rart.
0: For
1: det første så er det jo 90% av russiske soldater. De vet jo ikke hva de kriget for en gang. Hvorfor de er der. Hva er det de prøver å oppnå da nå? Da? Er det på femte år?
0: Det er klart det er jo sånn som Kongsberg våpenfabrikk og så. Det er jo klart det er jo gull. Det er jo gull alder dette med alle de krigene som har vært for.
1: Ja, bare det er jo forferdelig.
0: Ja, det er helt ille.
1: Er det femte år nå, tror du?
0: Det må jo være noe sånn. Det har jo vært lenge.
1: Alldeles for det. Det er bare tull.
0: Ja.
1: Vet du, det bare, de tar liv av folk.
0: Nå har de jo lært opp masse folk i Ukraina, sikkert nabolandene også, til å ha sin egen drone hjemme.
1: Ja.
0: Til å lære dem til å sånne stygge droner. Det er ikke de som altså, kjører rundt og tar fine bilder og sånn, men de skal slippe noen av veis.
1: Dronevernsel.
0: Eller bare krasjes inn i en fibil.
1: Har de det? Altså, er det sånn droneheimevernet?
0: Ja, jeg tror det.
1: Har du på hverandre altså? Ja. Ut med de? Ja, det er en rar greie, bro. Det er verden en rar plass å bo.
0: Ja, sant. Skal vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Så det endelig I gang. Jeg må innrømme de første 10 dagene siden Norge reiste over til USA 2. juni. De har gått fort.
1: Er det så lenge siden? Ja. Vi dro dagen etter Marokko-kampen.
0: Ja, de gjorde det. Er det så vilt at de allerede har vært der I 10 dager?
1: Ja, det ganske. Men det, vi, det ser, de ser ut å være I ganske god forfatning nå, synes jeg.
0: Ja, det, altså, det jo mange som har tatt ord for at mange av våre konkurrenter, hvis det lov til å si det, de andre nasjonene,
1: ja.
0: De har jo rest over mye senere, og så har de begynt å tenke på, har Norge bomma igjen?
1: Ja.
0: Forrige gang var det søppelsekken de bomma på.
1: Ja, det gjorde jeg, vet du.
0: Har de reist for tidlig nå? Men for et humør, det jeg.
1: Veldig det. Og jeg tenker, de snakket litt om det I går da, for de som kikket litt på sendingen, I går så pratade de I studio om att nu var det slut alltså på lek och moro.
0: Ja.
1: Jesper Mathisen sa det att nu har det varit lite sån lek och moro fram till nu, men nu är det så få dagar igen till kampen mot Irak.
0: Ja,
1: nu är det slut på lek och moro. Ståle Solbakken vill då börja och finpussa här.
0: Är lite usikker för när du ser bilden som ligger på både VG och TV2 idag av Ståle Solbakken, Leo Kjire Østegard, Sander Berge och Erling Braut Haaland på finalspel I NHL.
1: Ja.
0: Stanley Cup, det final der, og der var det I går.
1: Ja.
0: Det... Og da kom de jo på storskjerm I hallen til full jubel med Norwegian World Cup Team.
1: World Cup Team, ja, de sitter på tribunen, det klart at...
0: så de har det gøy igjen nå?
1: Ja, visst har de det. Men jeg vil tippe det at fra I dag utover, ja. Så vil det nok bli litt mer alvor. Men jeg ser jo en type som Braut Haaland da, jo I slag om noen, så det danser på treningsfeltet. Ja.
0: Og vi pratet litt om det før.
1: Han har fått en lure maske.
0: Ja, han har det. Ja. Før vi startet det så pratet vi litt om det for at I Marokko-kampen så var han 4 ballberøringer
1: han hadde. Ja, han var ute av det, vet du.
0: Og så tenkte jeg, men når du ser han på trening og ja. Det han har sett opp gjennom tiden med Erling Braut Haaland og han smiler I godt humør,
1: ja,
0: da det et eller annet å gjøre.
1: Det det, skjønner du. Og så sier jo da Lars Boine da, som ekspertkommentator og har fått lov til å være med han sier at Irak for eksempel da, som et middels norsk tippeligalag
0: ja.
1: så det her kan jo
0: de spilte vel uavgjort mot Spania
1: jo,
0: ja,
1: det de jo flaks skal jo alle ha
0: men... selvfølgelig var det et redusert til Spania da, mener jeg vel
1: Kampen skal spilles først, men...
0: Den skal spilles.
1: Det noe med når Erling Braut Haaland har den maska der, den fantete uttrykket, da det noe I gjerdet.
0: Men det jo ikke tvil om, Anton, det vil jo bli tidenes nedtur hvis det går inn og taber for Irak nå.
1: Nei, det kan ikke skje. Altså, Nei. Det må ikke skje, fordi at de hadde blitt fordel.
0: Ja, men det I hvert fall tidenes guttetur, som de har sagt, de ute på, så det ser ikke ut som brakkesyke har tatt de riktig igjen.
1: Nei, ikke riktig igjen, da. Når Haaland danser på den måten der på treningsfeltet, da det noe bra.
0: Men I går var det jo startet Mexico mot Sør-Afrika, ja. Som gikk meget dårlig for Seathole.
1: Ja.
0: Jeg tror han får en H inn I navnet sitt I dag. Seathole heter han.
1: Ja.
0: For det hadde han hadde gedigen feilpassning ja. På første mål til Mexico, og så får han rødt kort nok så tidlig.
1: Ja, det ikke en artig kamp, det ikke en artig start. Vet du, på dette. Jeg så jo når Sør-Afrika kom I går, de danset seg jo inn, vet du, ja, ja. Den litt annen gjeng det der.
0: Ja.
1: Men nivået var ikke det helt store.
0: Nei, jeg tror ikke vi så noen verdensmestere I de to kampene som var I går eller I natt.
1: Nei, jo ikke.
0: Men 2-3 røde kort og 2 mål
1: ja.
0: I åpninga, det må jo være, sies å være helt greit start på VM.
1: Det jo
0: slik. Da vi I gang, liksom.
1: Det jo noen dommere som kommer godt I gang.
0: Ja, det. Og som definitivt hadde funnet lomma med det røde kortet, I hvert fall.
1: Ja. Men I dag da, I dag det Sør-Korea mot Tjekk. Ja.
0: Nei, den ikke natt. Det vant Sør-Korea, 2-1.
1: I kveld så det Kanada mot Bosnia, blant annet.
0: Bosnia, ja, det gode seg inn I VM.
1: Bosnia-Herzegovina.
0: Ja.
1: Klokken 21.
0: Der bør vel Kanada vinne for at de skal holde interessen for VM I sitt, for det jo et av arrangørlandene.
1: Ja, det det. Ja. Og USA skal ut I natt da.
0: Ja.
1: Mot Paraguay, og det kan jo være
0: det kan bli en tøff kamp for USA
1: ja.
0: Ja.
1: Det klokken 3 I natt, så det nattes tid da, Frode
0: ja, det det. Så vel, vi får vente I spenning noen dager til natt til onsdag, så får vi svaret da på Norge
1: jeg så jo for øvrig at det hadde vært en nok så ok start for herr Espegren der I gravene
0: ja, på rundt 1000 personer I går ja. Som var nede og så Vi venter jo 3000 inne på området når ja, Norge skal spille.
1: Litt kaos, mente de.
0: Forløpig ser det vel bra ut med været på tirsdagen,
1: ja.
0: Gjør de det?
1: Ja, det sånn troll I hvert fall.
0: Ja.
1: Vi får se.
0: Vi får se.

0: time to, det er lunsjmix, og hipp hurra for det.
1: Vet du, jeg leste...
0: Enda mer hipp hurra for det er fredag.
1: Ja, det er det.
0: Har du lest noe?
1: Nei, jeg har konstatert altså, at jeg tror aldri, ifølge min Facebook-side, som altså, ikke min Facebook-side, men Facebook da, så har jeg aldri sett noensinne, Frode, at det har vært flere festivaler.
0: Nei, det vilt. Det så mye, og så mye forskjellig.
1: Det så mye festivaler, Frode. Ja. Og jeg så en kjempeartig en plakat på en festival et sted her i sør. Jeg vet, jeg kan ikke helt huske hvor det var. Om du kunne vært oppe i Froland eller noe sånt, jeg husker ikke. Men i alle fall helt på slutten, etter siste artist ble presentert på plakaten, så stod det «Nå må vi hjem».
0: Ja,
1: jeg synes den var så fin.
0: Hvis siste konsert går i titida, og etterpå det, nå må vi hjem.
1: Ja, da stod det på plakaten. 02.00 stod det. Nå må vi hjem.
0: Ja, det fantastisk.
1: Først så trodde jeg var Ben som hette det, men så skjønte jeg jo at det var jo...
0: Ja, for det kan begynne å lure på, for ja. Når man ser... Det jo en del sånne alternative festivaler som ikke samler så mye folk.
1: Ja.
0: Men der det kreative bandnavn.
1: Ja, jeg tenkte jo
0: det. Det veldig mye forskjellig.
1: Jeg var og spilte på en festival for helg og da spilte jeg på dagen ja. Så jeg tenkte at neste år skal jeg skifte navn og kalle det Dagsfylla
0: ja.
1: Fordi det,
0: det var det det var
1: ja, det er artig det tydeligvis, det er artig det
0: det kalles for T-dans
1: ja, T-dans, men det ikke mye T der
0: nei
1: og de som da opptrer klokken 13 på jordet Dagsfylla
0: Kan vel du skal kalle det jegerdans, kan du gjøre det?
1: Jegerdans, ja. Men det var en god...
0: Ja, var ikke det et godt navn?
1: Jo, ja. Jegerdans. Mm. Vi spiller opp til jegerdans.
0: Eller hvis det skal være litt sånn fint, så kunne du kalle det kogonakdansen.
1: Ja, kogonakdansen, ja.
0: Kogonakdansen.
1: Ja, kanskje. Ja. Det kreativt. Ja. Frode, vi inne i time 2.
0: Tenk du virkelig hadde kommet til?
1: Ja, det hadde vært veldig rart. Ja. Da tror jeg hadde flirt meg, hjert. Ja. Hvis noen satt sånn med en kopp te der.
0: Vi i gang med time 2.

0: vi slå følgende stier. Ta hverandre imot.
1: Er du glad i god dansebandmusikk fra Skandinavia?

0: De siste, altså egentlig etter corona, så har det jo dukket opp veldig mange nye bilmerker.
1: Ja, og det tenkte jeg på senest i går. Fordi at nå har det kommet så mye benevnelser, Frode, at jeg henger ikke med. Jeg vet ikke hva de heter, Nei. De forskjellige bilmerkene som kommer nå.
0: Er det voldsomt?
1: Ellers har jeg bitt meg merke i at det er bydd, eller bydd.
0: Ja, og det tror jeg faktisk, den tror jeg faktisk vil klare seg, for det er vel en av verdens største, tror jeg.
1: Ja, det er det.
0: Og de har jo virkelig fått stintog i markedet, men du har veldig mange Kina-biler.
1: Veldig, og jeg vet ikke navnet på de.
0: Og så har jeg tenkt, er det trygt egentlig å kjøpe sånn en bil? For at vil de bli her? Altså, hvordan,
1: hva med ettermarkedet, hva med deler?
0: Ja, men deler ikke minst, ja. Hvis du trenger noe.
1: Nei, det mye rart, du.
0: Og det kan bli et problem, for det har kommet veldig mange nye bilmerker til Norge de siste årene, og flere på vei.
1: Ja.
0: Ekspertene på dette tviler på at alle vil overleve. Det har blant annet ikke HiFi gjort.
1: Nei, HiFi?
0: HiPi,
1: som han heter. HiPi, ja.
0: Jeg husker vi pratet om den da han kom.
1: HiFi?
0: Ja, den er allerede borte. HiPi? Den er borte.
1: Nei.
0: Jo, jo. Jeg fikk en kort karriere.
1: Ja, men hva med de som har kjøpt da? Hvor skal de få tak i deler? Nei,
0: det er problemet. Altså, kjøpere kan tape penger hvis et merke forsvinner. Service, deler og oppdatering kan også bli et problem.
1: Ja, det ser du. Så det sitter noen her da, som er skjegg i kjempepåskasser nå.
0: Et tips, hvis du er usikker på om kjøp av et kinesisk elbilmerke er trygt med tanke på videre salg, det er veldig rart det der, for vi er jo egentlig, vi skal egentlig være imot Kina, skal vi det?
1: Jo.
0: Men så lenge det er billig, så kjøper vi.
1: Ja, men det er,
0: det er veldig rart.
1: Men det er jo sånn.
0: Ja.
1: Frode.
0: Og så har jeg tenkt for min egen del, om jeg så, nå har jeg ikke Kina-merket, men hvis jeg hadde hatt det, så har jeg tenkt, jeg gjør det noe om de ser hva jeg gjør for noe.
1: Nei,
0: det er... Jeg er jo så kjedelig liv alligevel.
1: Ja, men altså, de skal følge med da,
0: ja.
1: Eventuelt.
0: Jeg tror de hadde sovnet hvis de hadde...
1: De har ikke mye til liv.
0: Nei.
1: Men jeg tenker at det var jo sånn et fordestyr med Tesla, ja. og Elon Musk og hans greie til Donald Trump. Og,
0: det var jo helt enn å bli sparket i fu av Donald Trump.
1: Ja.
0: Da var han plutselig innenfor.
1: Ja, for de var veldig buddies en periode.
0: Ja, det var det. Men ikke nå lenger.
1: Nei. Men jeg tenker, det skal de skrike om.
0: Ja.
1: Men Kina, Kina som hentet ut barn fra skolen for å ta dem med seg på masse henrettelser.
0: Ja.
1: De skal vi kjøpe biler.
0: Ja. Men hvis du er usikker da på om kjøp av et kinesisk bilmerke, elbilmerke, er trygt med tanke på videre salg, så er det en fordel å sjekke nybilsalget for merket først.
1: Jaha.
0: Det kan være en idé.
1: Ja, det kan det være.
0: Da ser du hvor mye de har solgt, og hvor populære de egentlig er. Dersom du selger bra, så kan du egentlig anse det like trygt som andre merker.
1: Ja vel.
0: Men dersom det er et merke som ikke selger, som for eksempel NIO, som jo er den fete butikken midt i Markens gate, de selger veldig lite biler, og da blir folk skeptiske, vet du.
1: Ja, det er klart det, ja. Det, for du skal jo ha et ettermarked der, da.
0: Så er jo det en risiko du må ta høyde for, da.
1: Ja, men vi er kjempe... Jeg husker i en periode hvor for jeg var bilseller, da jeg sette Kia og Daihatsu, og det ville jo ikke folk ha i den tida. For de er veldig rar folk, fordi at alt er dyrt, og de bilene, de er alt for dyre. Men når det kommer en billigere bil da, en billig bil som kanskje koster 50 000 mindre for samme modell som en Toyota, da vil de ikke ha det, for det er sikkert bare noe drit.
0: Ja.
1: Så folk er ikke enkle å plise, altså.
0: Ja. En av de som sliter er Lucid.
1: Lucid, ja.
0: De har solgt svært få bil i Norge siden introduksjonen i 2023. De er på tre år, så er det på drøye tre år, så er det bare registrert 31 nye biler. De har stille da, de bilsalene der.
1: Ja, de var jo for det, altså.
0: Ja, det er jo 1000 dager på jobb, og så har du solgt, kanskje, så jeg vet ikke, la oss si de har 5 avdelinger i Norge.
1: Ja, da er det stille.
0: Det er
1: den i året.
0: Det er mye kaffe.
1: Helt på hver i året.
0: Veldig mye kaffe.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Hejsan og velkommen til Dans med Lars, programmet der du hører god dansebandmusik. Vi starter i dag med Vikingarna. Kommer du til sommeren?

Ja, det var Svennivas med min gitarr. Da har vi hatt to svenske danseband. Da tar vi et norsk danseband. Det heter Dansebandet. Kjære sjømann er melodien.

Ja, norske dansebandet med Kjære Sjømann. Da går vi over til en dansk dansebandgruppe. Dette Candice med Hold Me.

Ja, det var Lasse Stefans. Tidligere I kveld så spilte jeg danske Candice. Nå skal vi ha en ny danske, Jonny Hansen. Du det kjæreste.

0: Ja, du er på riktig kanal.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Endelig fredag.
1: Ja, endelig fredag, Nattmix.
0: Mm.
1: Ja.
0: Da kan vi jo ønske velkommen til Nattmix.
1: Det kan vi.
0: I dag har vi jo valgt et tema som er sommer.
1: Ja, og det er stort.
0: Det er stort.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Så det vil ikke hjelpe så mye på hint. Som hint.
1: Nei.
0: Men, ja, da, men vi kommer tilbake hvis vi trenger noen hint senere på oppgave og sånn.
1: Ja, det gjør vi.
0: For vi har jo masse oppgave vi skal gjøre i dag.
1: Ja, det er det som er gøy.
0: Ja, vi har oppgave, og så har vi premie.
1: Ja.
0: Og
1: også for å ikke glemme Jepp og Gjenstand.
0: Ja, det har vi jo. Så jeg har lagt en god liste på Jepp og Gjenstand.
1: Ja, du har det altså.
0: Jeg har det. Så det, ja. Det er mange vage hint som er så dårlige at folk gjetter feil forhåpentligvis. Det er det som er litt moro hvis det begynner. Men det får vi ta litt senere, tror jeg.
1: Det gjør vi.
0: Premien vi har ute ved Flakslodd, da,
1: ja.
0: Det er vi har verdikort fra Quick Clean, vaskehallen på Måsmoen.
1: Ja.
0: Vi har gavekort på 400 kroner på La Familia.
1: Oi!
0: Mm, det er snart år.
1: Ja.
0: Vi har gavekort på 100 kroner på Adelodan, for de som er glad i å spille bingo, kan de bytte inn i kaffekopp eller bingo eller et eller annet bingoblokk, for eksempel.
1: Ja.
0: Vi har to kompe fra kompekjelleren.
1: Ja.
0: Vi har dagspass i svømmehallen.
1: Ja.
0: Den stenger vel snart nå, den svømmehallen.
1: Nei,
0: jo, han gjorde det i juli, tror jeg, hvis ikke jeg husker feil, så blir han stengt.
1: Kan han ikke opp om sommeren?
0: Det er en måned der som de stenger ned, for det er lite folk når folk er ute og bader i fjorden og alt og reiser på ferie og sånn. Så da er de avviklet i ferie der de er ansatte, tror jeg. Så det er jo så.
1: Ja, ja.
0: Og vi har selvfølgelig noe mer mad. Vi har frøken Hangeland i Strømmeveien. De har dagens rett der til en heldig vinner i
1: kveld. Og der er det mye godt.
0: Det er der.
1: Og
0: mye skryd om maden der.
1: Ja.
0: Som er litt av, som lytteren kan velge blant, når de må trekke noen taller nå etter hvert.
1: Ja.
0: Men hvem er det som er i studio forresten?
1: Anita Kirkfjell.
0: Mm, det er Kjell Renstrøm.
1: Og så har vi Jorunn Hegge på telefonen.
0: Det er vi.
1: Ja.
0: Mm. Og når du skal svare på konkurransene, så kan du sende sms med kodeord Rebus, mellomrom, og sende svaret ditt, ta gjerne med navnet, til 2030.
1: Ja.
0: Eller du kan ringe til Jorunn. Og
1: det kan du.
0: Gi henne svaret.
1: Ja. På 381-39-600.
0: Mm. Og så er det sånn vi har hilsene.
1: Mm.
0: Og da jeg kom inn i tilstand allerede, og hilsene, det kan du helst sende med kodeordet natt, mellomrom, og nummer hva?
1: 2030.
0: 2030, samme nummeret.
1: Ja.
0: Så vi er natt, og her er vi rebus. Natt er hilsene, og rebus er å svare på oppgaven.
1: Mm.
0: Så enkelt kan det være.
1: Det er så veldig enkelt.
0: Det er i grunn av det.
1: Ja, det er det altså.
0: Ja, de er klare de fleste.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men så må vi jo gi dem noe de kan svare på.
1: Ja.
0: Vi har jo en oppgave.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, og så her er det, jeg ser kveldens oppgave, det er litt rebusse, litt hulter til bulter som vi skal stå om på. Og så noen spørsmål som kan være litt gøy å prøve å løse.
1: Mm.
0: Så vi har litt forskjellig.
1: Det har vi.
0: Mm. Så vi bare begynner på en rebus da.
1: Det gjør vi.
0: Rebusen, den første rebusen, det er vannkant pluss løper.
1: Ja.
0: Et annet ord for vannkant, pluss et annet ord for løper.
1: Ja.
0: Så er det sommerrelatert.
1: Det er det.
0: Mm. Da er jeg spent på om de klarer den. 381-39-600.
1: Ja.
0: Eller rebus, mellomrom og svaret ditt med navnet til
1: 2030.
0: Yes.
1: Ja.
0: Har du kommet inn noen hilsene?
1: Ja, det har da.
0: Det har du.
1: Skal vi se. Vil ønske Else og Tom en riktig god helg. Håper dere kommer til oss i Danmark fra Marit og Kai, og de ønsker å høre Flames of Love med Fancy.

0: Så det.
1: Så det, nå var den ferdig.
0: Det var den.
1: Ja.
0: Flim som
1: flom. Vi håper å glemme oss nå.
0: Ja, det er fort gjort at den sitter og prater seg vekk.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
0: Det kommer til å skje igjen, det.
1: Ja, ja, men vi har en oppgave i det.
0: Vi har det.
1: Og det er vannkant pluss løper.
0: Mm.
1: Ja. Vi kan jo si såpass at det har ingenting med løping å gjøre.
0: Nei.
1: Nei.
0: Løper kan være et annet ord for noe, det er et annet ord for
1: ja.
0: Noe annet vi skal frem til.
1: Ja.
0: Og temaet det er sommer.
1: Ja.
0: Og det her er jo relatert til en sommeraktivitet.
1: Mm. Det er det.
0: Ja, så det er, han er ikke umulig, tror jeg, men du må tenke litt på han før vi gir noe mer hint, tenker jeg.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det tror jeg også.
0: Ja. Nå nærmer seg ferie.
1: Ja.
0: Har du planen for ferien?
1: Nei.
0: Ingenting? Er ikke det litt godt det da?
1: Åh, det er deilig.
0: Ja.
1: Ja, akkurat som det passer meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir jo godt med den sommervarmen, men den snart kommer. For nå de siste så har det jo vært, det har jo mikset inn både vår, høst og sommer i været.
1: I går oppe hos meg så haglet det.
0: Det gjorde det, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan
1: ja.
0: Du se.
1: Det gjorde det. Og ja, bøttene her.
0: Ja, ude så var det jo, andre hver gang så var det fint, strålende fint vær, og ja. Så var det pøs regnvær.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og så plutselig, før du tog av, så var det fint vær igjen.
1: Ja.
0: Så det,
1: og så haglet det inn imellom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da lurte jeg på hvilken måned jeg var kommet til.
0: Ja. Jo, men når det kommer så mye regnvær på en gang,
1: ja.
0: Så flommer jo alt over, vet du.
1: Det er jo det de gjør.
0: Mm. Jeg så jeg på jobb, vi har en sånn komme på jobb, med et svært bygg på over 6000 kvadrat.
1: Ja.
0: Og det bygget der, det har noen sånne små sluger rundt forbi på taget, og når de følges opp med vann,
1: oi.
0: Så kommer det opp, og den raskeste veien, tydeligvis, jeg fant jo de som skulle bygge dette her,
1: ja.
0: Den raskeste veien opp for vannet, det var inne i hallen. Ikke sant? Så da,
1: ja.
0: Da kommer det opp der hvis det regner for kraftig, da.
1: Oi.
0: Så det er spennende.
1: Oi, oi, oi.
0: Alt er gøy å se.
1: Det er svømbasseng på taget.
0: Ja. Jo, jo, jo. Så er det, bare, det er jo bare det som skal til. Så er det bare litt, hvis det er vinter, så er det bare så porten, så er det skøytebane, ja. Og det er luksus, vet du.
1: Ja.
0: Skulle nesten ha betalt for å jobbe der.
1: Yes, jeg skal si, de har fått mye nyttig vennesla.
0: Ja, ikke sant? Inn i der skøytebane.
1: Ja.
0: Ufrivillig.
1: Ja.
0: Så må det bli kaldt nok.
1: Uff, for meg altså.
0: Nei da.
1: Skal vi sende ut en ny hilsen?
0: Ja, vi kan gjøre det.
1: Ja. Vil gjerne sende en hilsen til Else Eikås. Kan dere spille vikingene med Kan man elske noen på avstand? Masse hilsner fra Toril og Gudmund på ferie i Golden Sands ved Svartehavet.
0: Golden Sands, det høres så fint ut.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, når jeg leste hilsen i sted, så jeg bare Golden Sands.
1: Ja.
0: Åh, for en, sikkert en fin sang, tenkte jeg. Så jeg søkte opp, så fant jeg sangen Golden Sands.
1: Ja.
0: Men så var det du som så leste den igjen. Nei, det var ikke det du skulle finne. Så, nei, nei, men jeg så for meg at det var sånn skikkelig syden.
1: Ja.
0: Og så Svartehavet da.
1: Åh.
0: Sadder.
1: Ja.
0: Jeg misser mye finne sangen over her. Der var han.
1: Ja. Ja.

0: Kan man elske noen på avstand?
1: Ja, ja, det kan du.
0: Ja, fint mulig det.
1: Ja.
0: Ja, du, den oppgaven som jeg gjorde.
1: Ja.
0: Jeg tror han var litt fri inn.
1: Ja, jeg tror vi må...
0: Enten det er altså det himla mange som ser på fotballkamp akkurat
1: nå. Det tror jeg.
0: Det kan jo skje.
1: Ja.
0: Det, sånn er det ofte hvis det et eller annet spring på TV som folk følger med på.
1: Ja.
0: Men jeg tenker vi kan si det, vi kan i hvert fall gjenta oppgaven da.
1: Mm.
0: Altså det en rebus, det et annet ord for vannkant.
1: Ja.
0: Og et annet ord for løper.
1: Ja.
0: Og ikke en springer, ikke en løper, sånn.
1: Nei.
0: Men... Hva annet kan være en løper, for eksempel en rød løper, eller noe i den duren der? Hvis du tenker litt mer på det, så kan du kanskje finne et annet ord for ja. Løper.
1: Ja.
0: Og da må du bare løse vannkanten, hva man finner det med vannkanten, ofte.
1: Nå holdt jeg på å si
0: det. Ja, det er det som er, det er farlig å snakke om oppgaven, for den dukker ja. Med å si det på lufta.
1: Nå holdt jeg på å si det.
0: Ja, det er godt, så jeg ikke er alene.
1: Nei.
0: Nei, for det har jeg gjort mange ganger.
1: Ja, det vet vi.
0: Ja da. Vi var innom været i sted.
1: Ja.
0: Og jeg kom bare til å tenke på en ting i sted. For jeg kan huske, det var jo omtrent på denne tida her. Da hadde vi jo ikke bare hagel, det var jo rene isbiler som kom ned for noen år siden.
1: Ja.
0: Og jeg husker det at jeg kunne se på bilpansåret
1: Oi.
0: At det hadde haglet.
1: Ja.
0: For det var sånne små bulker.
1: Og det var da de kom som femkroninger?
0: Ja, kan du huske det?
1: Ja.
0: Ja, det var noen himla smell den sommer der.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Så tenkte jeg meg selv, nå skal jeg ha rigget sammen et sånt svært selskap snart, så jeg kjøpte telt til det selskapet.
1: Mm.
0: En sånn 5x8 meter stor telt.
1: Det er stort.
0: Og så jeg får med de snøballene, isballene, hvis de skulle komme ned sånn en dag.
1: Ja.
0: Det må være gøy, vet du.
1: Oi.
0: Enten hølle teltet, eller så får du vondt i høyet.
1: Jeg synes det ser det.
0: Og du vet, når du skal ha et selskap, så skal du ikke ha vondt i høyet den dagen. Du skal ha bare det dagen etterpå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er akkurat det du skal. Helt sant?
0: Ja da.
1: Oi.
0: Nei, skal vi ta så, eller oppgavene ligger bittergrann til, og så, ja. Ser vi, så ser vi om vi kan trekke snart på den da.
1: Jeg tror vi trekker på neste hilsen.
0: Skal vi gjøre det?
1: Ja.
0: Ja, da gjør vi det.
1: Ja.
0: Da tenker vi bare å finne frem hilsenen da.
1: Skal vi se. Ønsker å sende en hilsen til Wenche og Alice. Vi ønsker meg riktig god helg. Klem fra mamma og pappa. Ønskeplate noe med Lasse Stefans.
0: Noe med Lasse Stefans.
1: Ja.
0: Jeg fant mannen i speilen med Lasse Stefans.
1: Den er fin.

0: may shall forget me.
1: Da kan vi si hallo til Jostein.
2: Hallo.
3: Hei, hei, ja.
1: Så det du klarte oppgaven, du?
3: Ja.
1: Ja, men han var ikke sovrig inn.
3: Ja, litt.
1: Litt?
3: Ja,
1: ok.
3: Ja.
1: Jo, men det kan være de litt vrien, noen av dem, men jeg tror jeg,
3: ja, ja.
1: Men du klarte han i hvert fall.
3: Ja, den stranden, det var nok så greit, synes jeg, men...
1: Ja, strandteppe.
3: Strandteppe, ja.
1: Ja. Ja. Det er jo det, hvis du har piknik på stranda, så har du ofte et strandteppe, og det sånn med sånn folie under og sånne ting, ikke sant? Så.
3: Ja, ja, så ikke full av sand, nei.
2: Men det han tenkte sikkert på når det var løper, det er jo du har en løper på bordet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det er du jo, ja.
2: Ja.
1: Mm. Ja, nei, men det var halv strandteppen vi skulle frem til, det klarte han.
2: Ja.
1: Så da kan du

0: ikke til på bilcross i morgen.
1: Oi!
2: Ja, ja, da får vi håpe de får ordentlig vær, da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, vil du ha en ønsket sang også, eller?
0: Rød Mix og Mr. Rallycross.
2: Selvfølgelig, det måtte jo være.
1: Ja,
2: ja, men den skal du få.
0: Ja, det er helt topp.
2: Ja, kjempe.
1: Okay.
2: Ja, ha det godt, du.
0: Ha det, ha det.
2: Ha det. Før vi spiller Rød Mix med ja. Mr. Rallycross,
1: ja.
2: Så kan vi ikke bare ta en ny oppgave?
1: Det gjør vi, og da er det en hulter til bulter.
2: Ja. Trekk i pusten godt, for det var noen bokstaver der.
1: Det er 12 bokstaver.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Og det er jo litt, det er jo, jeg kan si et lille hint da, at nå har vi jo tatt en oppgave, og svaret der var strandteppe.
1: Ja.
2: Og felles for alle oppgavene, så vidt jeg kan se, det er at det er gjenstande.
1: Det er det.
2: Som er relatert til sommer, til reise, til ferie, til
1: ja.
2: Typisk litt i det skiktet der.
1: Mm.
2: Og en typisk sommeraktivitet og sånne ting.
1: Ja, det er det.
2: Mm. Skal du ta, vil du begynne på bokstaven?
1: Ja, skal vi se. T for Terje, A for Arne, dobbelt P for Per, A for Arne, O for Ole, M for Magne, E for Erik, L for Lars, E for Erik, og dobbelt T for Tore.
2: Mm.
1: Og da gjentar du.
2: Det kan jeg gjøre. Vi har altså da T for Tore, A for Arne, dobbelt P for Per, A for Arne, O for Ole, M for Marius, E for Espen, L for Lars, E for Espen, og dobbelt T for Toril.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og når de vet det, så ringer de på 381-39-600, eller sender SMS med kodeordet Rebus til 2030.
2: Ja.
1: Ja,
2: det stemmer.
1: Ja.
2: Og så hvis du leser det, alle de bokstavene ja. Du fått, så var du tappa omelett.
1: Ja, jeg så det nå.
2: Tappa omelett.
1: Ja.
2: Men det er ikke så enkelt, det må snus rundt.
1: Ja, nå må de bare riste på bokstavene.
2: Ja, stokk godt rundt på dem, og så kontakter du oss, hvis ja. Du klarer oppgaven.
1: Det må de.
2: Da er det Mr. Rallycross med Rød Mix.
1: Ja.

0: Salig er den der tar givordet bort. Det yes. Synge.
1: Ja.
0: Mm. Det var Kim Larsen.
1: Ja, det var det.
0: Mm. Vi har en oppgave, Ude.
1: Ja.
0: En hel høy bokstave.
1: Ja.
0: Jeg gidder ikke å lese den opp, for den lang.
1: Vi sier bare tappa omelett.
0: Ja, tappa med dobbelt P, og så omelett.
1: Ja.
0: Så hvis du skriver alle de bokstavene på et ark, og stokker grått rundt på dem, så finner du et løsningsord, som er en reisegjenstand.
1: Ja.
0: Typisk, og...
1: Det har du faktisk stort sett med det overalt.
0: Ja, jeg vil påstå det.
1: Ja.
0: Mm.
1: På korte turer og lange turer.
0: Ja da, det er en viktig ting.
1: Ja, og du har det på et spesielt rom hjemme.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg tenker vi lar den gå litt grann det.
1: Mm.
0: Så ser vi etter hvert om den ja. Klarer den. Og allerede nå så ser jeg at vi har fått inn en del riktige svar.
1: Men, ja.
0: Så det er bra. Da skjønte jeg at det var en hilsen fra Kåre Stokke på lista. Mm.
1: Og melodi er det som...
0: Det var Dolly Parton som var her.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Og ja, her står det. Ønsker dere alle... Ønsker dere på radioen og alle kjente en god helg med Dolly Parton og Old Flames can't hold a candle to you. Ifra Kåre Stokke.
0: Mm, det er hilsen ja. Fra Kåre Stokke.
1: Det må vi høre.
0: Ja, og han ønsker oss en hilsen, nå må vi jo takke
1: ja, han. Ja, ja, tusen, tusen hjertelig takk, Kåre.
0: Mm.

0: Sedih. Då kan vi säga hallå där.
1: Hallå, ja.
0: Hej,
2: hallå,
0: Marit.
2: Marie.
1: God kväll. Hej, hej, Anita.
2: Hallå.
1: Det var väldigt kul att höra dig två där idag.
2: Ja, tusen tack för det.
1: Ja, kan du rätt kos mig idag?
0: Ja, vanligtvis så får du bara hört det när du ringer och svarar på uppgaven.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men den uppgaven, det var många bokstaver där.
1: Det var väldigt många, och så färdigt jag gidde, jag vet inte vad jag heter. Men så var det bara pang. Så, toalettmappe.
2: Helt ja, riktigt.
0: Det är det som är lösningen, vet du. Det är bara pang.
2: Ja.
0: Ja.
1: For det... Ja, for det er liksom også mange bokstaver, 2P og 2T, det er med bokstaver, ikke det?
2: Og jo da, Marit.
0: Det gikk det.
1: Ja, og det gikk, og det var liksom, og jeg sa det helt, tog litt snabbe, og ja.
0: Ja, ja. Ja, det er gøy.
1: Det klarte vi.
0: Ja, det er veldig bra. Da kan du ta et tall mellom 1 og 6, så teller jeg bare nede ved lista.
1: 2.
0: 1, 2. Da får du, 1, 2, da får du 2 kompe. Får 2. Du får 2 kompe fra kompekjelleren.
1: Og det er
0: kjempegodt. Mm-hmm. Ja, så da ligger det et gavkort her. Hva er det hun til deg?
1: Veldig fint. Tusen takk.
0: Er det noen du vil hilse til?
1: Til Rikke.
0: Så hyggelig.
2: Ja, tusen takk.
1: Ja, også til Jorunn også.
2: Ja, hun sitter der ute og...
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Hun sitter og strikker.
1: Ja.
0: Nå er vi mellom konkurransene, så det er jo ingenting å gjøre.
2: Nei.
1: Og jeg
2: kjemper litt å strikke,
1: jeg
2: ser. Ja, det er hun.
1: Mm,
2: ja, ja, dette kan hun.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men da skal jeg høre til det bitter enn på lykke.
2: Ja, så men det greit. Var koselig, Marit.
1: Ja, greit det.
2: Ok, takk for du ringte.
1: Ha det. Ja,
2: ha det.
0: Ja.
2: Se det.
0: Bitter enn, den kommer litt senere. Ikke enda. Men vi skal ha en liten pause nå.
2: Ja.
0: Vi skal ha litt musikk og litt fornæringsliv og sånne ting. Og etterpå der så har vi gjett på gjenstand.
2: Oh, yes.
0: Og det er gøy.
2: Det er kjempe.
0: Da er det viktig at lytteren har kontroll på telefonnummeren.
2: Ja.
0: For nå, frem til nå i kveld, så har de ikke ringt på det andre nummeret. Nå skal vi etterpå, ikke enda.
2: Nei, da skal du ringe 381-58-157.
0: Etterpå, ja.
2: Ja.
0: Når vi er tilbake igjen.
2: Da kommer de direkte inn til studio.
0: Ja, det kan bli rett på luftet, og de kan vinne flakslåd.
2: Ja.
0: Men det er jo sånn at det er gjenstandene, de har jo, jeg har jo jobbet litt med dem for å lage...
2: Ja, det ser jeg. Det ser jeg.
0: For å gjøre dem så de ikke folk ser dem med i gang.
2: Det er ikke tvil om.
0: Men lytterne, de overrasker meg stadig da. For noen ganger så ser de det, så jeg jobber en 10 minutter med seg, og så gjør en oppgave kjempevanskelig, og så ser de meg i gang. Så er det så...
2: Ja,
0: jeg har jo så mange hint altså. Igjen på lista. Ja,
2: så gjør han helt. Ja,
0: vi får se etterpå da.
2: Ja.
0: Så da tar vi litt pause først.
2: Det gjør vi.
0: Så spiller vi litt Those Were the Days med Mary Hopkins først, og så litt musikk og reklame og sånn. Plutselig er vi tilbake igjen.
2: Det er vi.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: En hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle endt sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Å bli skåten av en bikkje som fyrer med hagle på baksettet. Det gode odds, altså.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Nattmix.
4: Ja.
5: Så det, nå var vi tilbake.
4: Det gøy, de små klippene ja, de der fra Frode og Åge som hører på dagtid.
5: Ja.
4: Hun, hun skjøt. Ja, det var ikke jeg før. Det var fin.
5: Ja.
4: Ja, vi skal ha gjett på gjenstand.
5: Ja.
4: Da det et telefonnummer som gjelder. Det nytter ikke å svare på sms'en.
5: Nei.
4: Eller å ringe inn til telefonvakta.
5: Nei.
4: Da det kun 381 58 157. Da kommer du rett på lufta.
5: Ja.
4: Og hvis du klarer det, så stikker du av med et flakslåd.
5: Ja.
4: Og det er det å klare de da. For at nå er, i dag er det kun gjenstande som jeg har notert meg opp.
5: Ja.
4: Og så har jeg laget en del hint rundt deg.
5: Og, en del?
4: Ja, det er noen stykker. Men det kan være de trenger noen stykker også. Vi får se.
5: Ja.
4: Vi kan i hvert fall begynne med denne gjenstanden her.
5: Mm.
4: Den er laget av forskjellige materialer.
5: Ja.
4: Og hvis ikke jeg husker feil, så har jeg hatt det her selv.
5: Mhm.
4: Og materialene, det har vært noe metall.
5: Ja.
4: Og det var noe plastikk.
5: Ja.
4: Og, eller det var faktisk mye plastikk. Og så, ja, så noe stoff.
5: Ja.
4: Mm, litt sånne ting.
5: Mm. Hm. Hva kan det være?
4: Hva kan det være?
5: Ja. Og det er sommerrelatert.
4: Ja, det vil jeg si.
5: Ja.
4: Ja.
5: Det er det.
4: Det er, når vi sier relatert til sommer, så er det jo fordi det blir mest brukt om sommeren.
5: Ja, det gjør det.
4: Det er jo alltid unntak. Ja. Ingen regler under unntak, ikke det sier?
5: Jo.
4: Ja. Sånn er det her.
5: Mm.
4: Og så er det jo noe med at denne her ferder jo i forskjellig størrelse.
5: Ja, og fasonger.
4: Og fasonger, ja.
5: Ja.
4: Mm. Mm. Men, ja... Når det kommer til størrelsen nå, ja, nå ringer det her da. Skal vi se, tror du noen klarer allerede?
5: Ja.
4: Hallo der!
6: Du, hei, er det Jolle?
5: Nei,
4: nei,
5: det er feil.
4: Det er ikke Jolle.
6: Eller en liten båd?
5: Nei.
4: Nei, det er ikke det heller.
6: Jeg prøver å si det,
4: har
6: jeg.
4: Nei,
5: hei, hei.
4: Har du?
6: Ja,
4: nei. Ikke Jolle, ikke liten båd?
5: Nei.
4: Det er det ikke, men det er flere som ringer.
5: Ja.
4: Hallo der!
7: Er det en drage?
5: Nei.
4: Nei, det er ikke drage heller.
7: Nei.
4: Du får bare prøve på igjen.
5: Mm.
4: Ja, det er jo ikke en drage.
5: Nei.
4: Og så en drage, både når det er utslått og når det er klappet sammen, så kan du holde i hånda.
5: Det kan du. Men det kan du ikke med dette.
4: Nei.
5: Nei.
4: Hallo der.
7: Det kan du.
4: Vil du gjette det for noe, eller hørte du hintet nå?
6: Jeg tenkte bare. Bare på en badedrakt eller noe sånt, og badebukser.
5: Nei.
4: Ja, det er ikke det heller, altså.
6: Nei, for det er jo sesongen på det nå.
4: Ja, men det som vi sa, som du hørte akkurat mens vi tok deg på lufta, på, som hint, du kan få lov til å gjette litt mer, for nå føler du det hintet som vi sa en gang til.
5: Mm.
4: Det var altså sånn at den gjenstanden her, det kan du ikke som i badedrakt, altså. Kan du ikke holde, i badedrakt kan du holde i hånda.
5: Mm.
4: Og nå er vi for så vidt når vi pakker ut og sånn.
5: Ja.
4: Den gjenstanden her, den er såpass uhåndterlig at du kan ikke holde den i en hånd, for å si det sånn.
5: Nei.
6: Nei vel, men...
4: Skal du ikke klare å bære den, men ja.
6: Det er ikke sånn flytemadrass, sånn...
4: Nei.
5: Nei.
4: Det er ikke det, altså.
6: Nei vel, men jeg skal prøve å filosofere og snuse litt.
4: Det er lurt.
5: Ja.
6: Er ikke det lurt?
4: Jo, jo. Det er det.
6: Ja, flott, men det er
5: greit.
4: Ja.
5: Ok,
4: ha det. Ha det. Ja. Så er det det da. Vi må bare se om det er flere som ringer. Ja, ja, visst er det det, vet du.
5: Ja, ja.
4: Her ringer de. Hallo der. Nå vil du prøve å gjette deg for noe.
8: Ja, du, den parasol.
5: Nei. Det er det ikke.
4: Så enkelt er det.
5: Ja.
4: Ha det, ha det.
8: Ha det.
4: Nei, det er ingen parasoll.
5: Nei.
4: Men ikke sant, hvor jeg hørte dette, det var noe stoff, og det var noe plastikk, og det var noe metall. Og,
5: ja. Så finnes de mange størrelser for sanger.
4: Ja, så kan du bære det, men du kan ikke holde det i hånda. Sånn,
5: nei, det kan du ikke.
4: Nei, for den er såpass stor at du skal nok klare å løfte det, men ikke nødvendigvis med i hånd.
5: Nei.
4: Nei, du snakker om litt størrelse da.
5: Ja.
4: Det er flere som ringer, vet du.
5: Ja.
4: Hallo der.
2: Hei, sånn. Er det hengekøy?
5: Nei, det er feil.
4: Det er feil, det er jo. Ja, du får bare prøve på igjen.
5: Ha det.
4: Ha det, ha det. Ja, hvis jeg fortsetter å ringe sånn, så får vi ikke en hint, vet du. Hallo der, vil du prøve å gjette deg for noe?
2: Ja, er det dregg?
5: Nei.
4: Det er ingen dregg.
2: Ikke noen dregg i brygge, da?
5: Nei.
4: En hel brygge, hva du sa?
2: Ja, jeg får prøve igjen senere.
4: Ja,
2: ha det,
4: ja. Ja, nei, det er ikke en dregg.
5: Nei.
4: Nei, nå ser det ut som det ble stillende litt på telefonen, så kan vi kanskje si noe mer.
5: Ja.
4: Ja.
5: Nei, det ble ikke stille.
4: Det ble ikke stille alligevel, nei. Hallo da, du vil prøve å gjette deg for noe. Hva sa du?
2: Et telt.
4: Et telt?
2: Ja.
5: Kan du definere det litt nærmere?
4: Du er jo sånn at du kan ikke holde det her i hånda, det er en del større.
2: Ja, ja.
4: Men du er fryktelig nærme, skjønner du, så jeg har ikke lyst til å avfeie det helt.
5: Nei.
2: Ikke telt.
4: Men har du ikke vært bort i noe som er veldig likt det du nevnte nå? Som er en del større.
2: Partytelt, er det sånn du tenker om?
4: Nei, det er ikke det.
5: Ikke fullt så
4: stort. Det er relatert til ferie.
2: Nei.
4: Det
2: må...
4: Ja. Ja.
5: Vi godkjenner
4: det. Ja, det var et fortelt. Og det er jo et telt.
5: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja.
4: Det er jo et telt i definisjonsforstand, det er det. Ja. Men det var altså et fortelt. Men vi skal ha en gjenstand til. Hvem er det å snakke med?
2: Kai
4: Fjermedal. Da noterer jeg meg opp et flakslåd på det.
2: Ja, men det var fint. Tusen takk.
4: Kjempe.
2: Alle tider.
4: Ja.
5: Ok.
4: Ja. Ha det, har du.
5: Ha det.
4: Ja, vi måtte være litt greie på den.
5: Han var så nærmere.
4: Ja, det er kjipt å gi slipp på det, men vi er ikke like greie med neste mann.
5: Nei.
4: Nei.
5: Nei.
4: Skal vi se, da må vi bare sjekke at ingen ringer, for når vi tråkker et flakslåd, nå skal vi gjøre en helt ny gjenstand.
5: Ja.
4: Men nå skjønner du i hvert fall at det er en gjenstand som er relatert til typisk sommer, typisk ferie, litt sånn i den modusen der.
5: Ja, i hvert fall når jeg ser det.
4: Ja, den neste gjenstanden. Vi kan gjenta telefonnummer først. 381-58-157.
5: Ja.
4: Så de, noen har lyst til å være med og delta, så har de i hvert fall med seg nummer.
5: Ja.
4: Neste gjenstand, den kan være laget av plast, metall, eller en kombinasjon av flere materialer. Det er ofte det samme da.
5: Ja.
4: Plast og metall. Det er det.
5: Mm.
4: Ja. Er du sånn gjenstand?
5: Nei.
4: Nei.
5: Det har jeg ikke.
4: Jeg har hatt det.
5: Ja.
4: Jeg har aldri
5: vært borte i det.
4: Nei?
5: Nei.
4: Nei, jeg tror nok vi hadde en plass.
5: En plass, ja.
4: En plass,
5: ja.
4: Det er jo sånn.
5: Men hvor?
4: Ja, det er jo liksom det som er for at han er liden. Nå tror jeg nesten blinket telefonen allerede, tenkte jeg. Hvis noen hadde klart han nå, så hadde jeg blitt imponert.
5: Ja.
4: Ja, for det er jo det at han er som regel liden nok til å få plass i en lomme.
5: Eller et lide etui.
4: Ja.
5: Mm.
4: I en lomme, eller et lide etui.
5: Ja.
4: Og så snakker vi om plast, metall, eller en kombinasjon av det.
5: Av flere materialer. Av
4: flere materialer.
5: Mm.
4: Ja. Hm. Veldig liten gjenstand.
5: Ja.
4: Så kommer vi inn på det noe som du var så vidt inn på. Du har ikke hatt bruk for den.
5: Nei.
4: Nei?
5: Det har jeg ikke.
4: Nå er det noen som ringer. Ja. Til telefonen først, tror jeg.
5: Ja.
4: Hallo der.
3: Hei, det er ikke noen briller, vel?
5: Nei.
4: Nei, det er ikke briller. Det er godt du ringer og avkrefter det.
5: Ja,
3: vi får bare tenke videre.
4: Greit. Nei, vet du.
3: Ja,
4: hei.
5: Ha det.
4: Ja, det er fint det. Da vet vi det. Det er ikke brille.
5: Nei.
4: Nei. Og det er sikkert flere som kunne gjette akkurat det, utenfor det vi har fått til nå. Så da vet vi at det er ikke brille. Men kan vi si at det heller ikke er solbrille, da?
5: Nei.
4: Hallo der, vil du gjette deg for noe?
3: Ja, jeg tror det er en lommekniv.
5: Nei, det er det ikke.
4: Det er ikke det heller.
3: Nei, ikke.
5: Prøv igjen.
4: Prøv igjen.
3: Ja, det er.
4: Vet du hva de lo da, Jeppe Jensen? Det er sånn at du ringer på radio, du får nei hver gang.
5: Ja.
4: Sånn det kjennes ut noen ganger.
5: Ja.
4: Ja da, nei da.
5: Vi, jeg har aldri vært borte i det.
4: Nei, og så er det jo noe med det at, for det er jo en sånn gjenstand som de fleste som har den, de håper at ikke de får bruk for den.
5: Ja.
4: Mm. Nå ringer de igjen her.
5: Ja.
4: Hallo du.
9: Hallo, er det nøkler?
5: Nei.
4: Nei, da hørte ikke du det siste hint jeg sa, tror jeg. De fleste som har dette her, de håper ikke de får bruk for den.
9: Ja.
4: Ja.
9: Det var ikke enkelt,
4: vet du. Nei, da kan det ikke være nøkle. Det har tatt seg ut.
9: Ha det.
4: Ha det, ha det. Nei, da kan det ikke være med nøkle, i bildet. Hallo, du vil prøve å gjette det for noe?
10: Ja, nå har jeg det.
4: Nå har du det.
10: Det er en nødhammer.
5: Nei, det er feil. Jeg kommer til å si det, nei, ja, det er feil.
4: Ja, nei, det er feil. Det er nok feil, altså. Ja, det er grei. Ha det, ha det. Da har vi glemt et lite hint, vet du, på nødhammeren. For da har vi jo, det er en sesongvare som er litt mer sommerrelatert.
5: Ja.
4: Ja, det er det.
5: Det er det.
4: Nødhammeren, den, hvis du kun får bruke for den på sommeren, så... ja da, nei, men det er mange hint.
5: Ja, det er det.
4: Hallo der!
11: Er det sånn pinsettet av floppene?
4: Ja.
5: Det er helt riktig.
11: Er det det?
4: Ja,
5: det er det, sikkert er. Fru Mosby.
4: Hvem er det vi snakker med?
11: Det er Sonja.
4: Det er Sonja, ja.
11: Ja.
4: Da har jeg notert opp et flakslåd på deg, ja. Sonja.
11: Det var greit.
4: Mm.
5: Den kom nok så fort.
4: Ja, jeg synes du var god der.
11: Ja, du sa noe lite som helst ikke ville ha, så tenkte jeg det er noe med flott.
4: Ja, ja, det er godt gjettet. Veldig bra.
11: Ja. Tusen takk.
5: Vær så god.
4: Ha det godt, du.
11: Adia.
4: Ja, så lett kan du gjøre. Så lett det var her.
5: Ja, nei,
4: kan ikke skjønne alt som ringer feil.
5: Jeg har aldri vært borte i det, for jeg har aldri fått flott på meg.
4: Nei, jeg har nok hatt en eller annen flott opp igjennom selv, men, jeg, men hvis du har hund,
5: ja,
4: eller dyr,
5: ja,
4: så bør du ha det i nærheten.
5: Ja.
4: For det er jo så, så finner de flottene, tror jeg.
5: Oh.
4: Det er rett som det er det, både hund og katt.
5: Ja.
4: Mm.
5: Jeg er aldri derfor.
4: Ja. Nei, men det er noen som heter sånn. De er
5: ja, ja, ja.
4: Ferber ikke flott.
5: Nei.
4: Nei. Da er vi ferdige med denne runden med Jeppe og gjenstande. Vi skal ha en runde til senere, vet du.
5: Skal vi til på spørsmål?
4: Et spørsmål?
5: Ja.
4: Dette kan ikke være lett. Vi fikk jo tilbakemelding i stavet om at noen av oppgavene var vanskelige.
5: Ja.
4: Så nå får jeg en liten, vi kan kalle det nesten en quiz.
5: Ja, det er det.
4: Mm.
5: Skal vi se. Hvilken sommervare kan kjøpes for å starte noe, men må aldri brukes på nytt når det allerede er startet?
4: Ja. Da må du sjekke telefonnummeret du skal ringe. For nå er det 381-39-600. Nå kan du også svare på sms.
5: Med kodordet Rebus til 2030 med navn.
4: Mm. Veldig greit for meg navnet.
5: Ja.
4: For hvis ikke du er på lista, så får vi notert deg inn. Så finner vi deg raskt når du ringer neste gang.
5: Ja, skal vi se. Hvilken sommervare kan kjøpes for å starte noe, men må aldri brukes på nytt når det allerede er startet?
4: Ja. Og det er en sommervare.
5: Ja, det er det.
4: Mm.
5: Det er allerede i bruk.
4: Det er det?
5: Ja.
4: Å, ja, ja.
5: Ja.
4: Nå vil jeg ikke si mer, for da sier jeg det for noe.
5: Ja. Ja.
4: Skal vi selv si en hilsen?
5: Ja, og det...
4: Nå er det kridens.
5: Ja. Og da vil jeg på vegne av oss på Radio Loland gratulere Kåre Stokke med, på etterskudd. Med sin fødselsdag.
4: Ja, du har fått med deg det, vet du.
5: Det har jeg.
4: Ja.
5: Så den hilsen sender vi til han.
4: Det gjør vi.
5: Ja.
4: Ja. Og så, nå skal vi spille sangen som er på den hilsen som ligger inne, da.
5: Ja, det gjør vi.
4: Da tar vi hilsen, tar vi med oss den hilsen som er der.
5: Ja.
4: Og vil sende hilsen til Grete og Leif Erik, og takke for en kjempefin uke i Poulstrup, eller Poulstrup.
5: Mhm.
4: Ønskemelodi, det er Who Will Stop the Rain med Creedence, og fortsatt god helg fra Mai-Britt og Kåre. Ja, og det er kveldens viktigste spørsmål, i hvert fall denne uka her, av Who Will Stop the Rain, for det er det starter like fort som det stopper. Hei,
5: ja,
4: det
5: gjør det.
4: Det er vel helt vilt det der.
5: Ja.
4: Who Will Stop the Rain, Creedence.
5: Mhm.

0: Så det.
1: Då säger vi bara hej till Hilde.
0: Hej.
2: Hejsan. Ja.
1: Ja. Ja, det var ju ett spörsmål då. Eller var det en av de som tog han väldigt tidigt eller?
2: Ja, i grunden det. Det blev en liten tändväska där.
1: Det blev tändväska.
0: Ja, riktigt det.
1: Och du vet, tändväska, den ska du ju aldrig tända upp med två gånger.
2: Nej, ikke
1: det helt. Nej, det har du aldrig gjort.
2: Jeg bruger ikke tændvæske.
1: Du har ikke det, nej?
2: Jeg bruger sådan en tændgaffel.
1: Ja, jeg har jo sådan en liggende, men jeg har aldrig brugt den.
0: Mm.
2: Jeg brugte, det er genialt.
1: Ja, men jeg synes det lukter så godt med tændvæske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: De skal smage lidt grann tændvæskepølser.
0: Ja.
2: Jeg stifter lidt på den,
1: ja. Ja, ja, visst. Ja, da, men dette nå, da kan du ta et tall mellom 1 og 5.
2: Ja, da hopper vi på nummer 4.
1: Hopper vi på nummer 4. Da ja. Får du et verdikort på 400 kroner på Quick Clean. Det sånn i vaskehallen her i Vennesla,
2: det. Ja, det helt topp.
1: Mm-hmm. Da noterer jeg opp det på lista, så har du det liggende på radioen her.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Det vet du, jeg har ikke noe ønske eller noe sånt, men de kom jo frem til flott fjerner, vet du.
0: Ja.
2: Jeg bare så at det var sånn tips på flottskjerner på hunder og sånn, hunder og katt.
1: Ja.
2: Det at du kan bruke klesrulle, hvis de ikke festet seg nå.
1: Ja, den ikke dum.
2: Kan du bare rulle over sånn, så tar du med noen av de som kryper i pelsen.
0: Ja.
1: Ja, det ikke dumt. Så du samtidig fjerner noen av de hårene som legger seg rundt forbi.
0: Det var en kjempegod idé.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det var det.
1: Det var ikke dumt.
2: Nei.
0: Er det noen du vil hilse til?
2: Nei, jeg må vel hilse til de her som skal kjøre bilkross i morgen da.
0: Ah, ja.
1: Ja.
2: De må heie litt da, vet du.
1: Ja.
0: Du skal ikke miste rally du også da?
2: Nei. Her er det bare støttens foreldre.
0: Ah, ja.
1: Ja. Da får du ha en fin kveld videre.
2: Jo, takk. I like måte.
0: Mm. Ok.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det. Ja.
0: Da det var den.
1: Fikk vi ut en premie til.
0: Ja.
1: Og vi skal ha ut flere.
0: Ja.
1: Men det får vi ikke til hvis ikke vi gjør oppgave også.
0: Nei, det er vi jo nødt til å ha.
1: Så når vi, frem til nå i kveld, så har vi hatt en rebus, en hultede bulter, og så har vi hatt et spørsmål.
0: Og så er det rebus igjen.
1: Nå er det rebus igjen.
0: Ja.
1: For vi håper at vi kan klare om det er flere som klarer den forrige rebusen, for det var å vri inn den.
0: Ja.
1: Det er alltid lett for oss å si at det her er lett.
0: Ja.
1: Men når du sier med svaret,
0: det
1: så er det fort å si.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og da er det
1: rebusen, den kan du bare lese opp.
0: Det er damp pluss emballasje.
1: Ja, jeg tror han er lettere. Men jeg vil ikke garantere noen ting.
0: Nei. Damp pluss emballasje. Og vet du det, så ringer du 381 39 600
1: eller bruker rebus og sender det med svaret og også gjerne navnet ditt til
0: ja.
1: 2030.
0: Ja.
1: Mm. Da er vi det.
0: Ja, det har vi.
1: Og nå, den neste sangen, det er i hvert fall ikke Creedence igjen da. Det er det ikke. For jeg ser nå, vi har vært innom Danmark, og så har vi vært innom USA med Creedence.
0: Ja.
1: Og nå skal vi til Sverige.
0: Det skal vi.
1: Vi har vært innom Sverige tidligere, med både det ene ja. Og det andre. Med ja. Vikangene og...
0: Vikangene.
1: Ja.
0: Vil gjerne sende en hilsen til alle lyttere på Radio Loland. Venner og kjente og familie med ønske om en riktig god og fin helg. Carpe diem. Hilsen Jorunn. Og hun vil gjerne høre Carola med Fremling.
1: Ja, det skal hun få høre.
0: Ja.

0: Det ble en sang ferdig. En sang som plutselig stoppet.
1: Ja.
0: Carola det.
1: Ja. Hun har jo mange fine.
0: Det er jo.
1: Ja, ja.
0: Du, du sa at du ville gjerne høre en sang.
1: Ja, det ville jeg.
0: Du ville høre en sang som heter En engel i mitt hus, sa du. Og det skulle du få lov til å få høre.
1: Ja.
0: Men før du får lov til å høre den, så må du overleve en historie da.
1: Ja, men kom igjen, Kjell.
0: Ja, men før til historien, så skal vi har en oppgave, tross alt, så ikke lytteren skal bare høre om jeg jobber med rare historier mine. Det er oppgaven som er ute akkurat nå, det er en rebus, og det er et annet ord for damp, pluss et annet ord for emballasje.
1: Eller, ja.
0: Ja, ikke et annet ord for emballasje, men en emballasje.
1: Ja.
0: Mm. Damp pluss emballasje.
1: Ja.
0: Vi skal frem til et ord som er relatert, i hvert fall mer bruk om sommeren enn noen
1: måneder. Ja,
0: vil jeg si.
1: Ja.
0: En gjenstand.
1: Mm.
0: Yes. Så var det denne huset.
1: Ja.
0: Ja, for jeg kan huske når jeg var liten.
1: Mm.
0: Da malte vi huset.
1: Ja.
0: Og så er det jo alltid sånn der, du feier jo sånn, det er rart det, men lukte og ting du opplever i løpet av en sommer, det, plutselig så binder det seg fast.
1: Ja, det gjør det.
0: I på den netthinna, eller i hvert fall i en plass.
1: Ja.
0: Ja. Og da var det sånn at vi malte huset, og det var en varm sommer da. Det var så varmt at malingen måtte rant av så fort du malte den på, ikke sant? Det er ikke bra.
1: Nei.
0: Gjort det, men du visste ikke det den gangen.
1: Nei, det er mange år siden.
0: Ja. Det var 80-tallet en gang. Og det som var det morsomt da, det var jo det at det minnet som jeg har, det er hus, og så er det malingen, og spagetti.
1: Spagetti?
0: Ja. Utrolig nok noe så ille som hurtig produsert ferdig mat, spaghetti rimini. For når du hadde holdt på å male en hel varm sommer da, og løpt opp og ned, for når du bodde ned med vannet, vet du, så var du gikk ned, og så dyppet du kosten i malingsbanen, og så malte du på huset, og så gikk du ned og dyppet kroppen i vannet, og så gikk du opp igjen og dyppet kosten igjen.
1: Ja.
0: Du løpte opp og ned og malte og badet opp en annen, og om en annen sånn.
1: Ja.
0: Og du blir himla solten av den løvingen da, opp og ned, vet du.
1: Du gjør det.
0: Så et av de beste vinene som jeg hadde fra når jeg var liten, det var noe så enkelt som loff og spaghetti rimini. Aldri smakt så godt før.
1: I den varmen?
0: Ja. Det var alt for varmt å lage ordentlig mat, så vi varmet opp en eller annen spagetti rimini i voks den gangen. Det er den beste maten jeg noen ganger har hatt om sommeren. Så det er litt sånn...
1: Oi.
0: En digresjon.
1: Ja, ble det noe mer maling den dagen?
0: Ja, det gjorde det. Ikke den dagen, for når du stopper inn på en halv boks med spagetti rimini, så er du ferdig med å male.
1: Ja,
0: når du er 7-8 år og løper rundt med spagetti rimini, så er du like med rød far rundt kjeften som det var på huset, for å si sånn da.
1: Du har nok det.
0: Men det var et fint minne. Det husker jeg godt. Hvis jeg spiser noe lignende i dag, a la Capri eller noe sånt, så er jeg tilbake igjen på en eller annen gang i 80-tallet. Ja, det er gøy det der.
1: Ja.
0: Mhm. Vi har en oppgave, Ure.
1: Ja.
0: Han skal ligge og lure litt til. Jeg ser at det ikke kommer inn veldig mange svar på han, så vi må se om vi kan finne på et lite hint rundt han.
1: Mm.
0: Jeg sa litt i stad, vi har en rebus. Ja. Altså, damp kan være vrien. Hvis du sier at os, damp, uten å si ordet, farlig nærme.
1: Ja.
0: Ja, det er jo... Damp er jo en type, da. Det er en form, kan man si. Damp er en form.
1: Altså, du skal i hvert fall holde deg vekk fra det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo...
1: Ikke få det...
0: Ja, det er vanskelig å si det uten å si det.
1: Ja.
0: Det er det som er.
1: Ja.
0: Og det er altså damp, det er den første delen. Andre der, det er emballasje.
1: Det er ikke et annet ord for emballasje, men en type emballasje. Mm.
0: En form for beholder.
1: Ja.
0: Kan jeg si.
1: Ja, da tror jeg vi...
0: Hvis du bruker beholder i stedet for emballasje,
1: så
0: tenker jeg det er en type beholder, pluss et annet ord relatert mot damp, da.
1: Mm.
0: Så tror jeg vi har sagt litt mer og trekker litt nærmere på oppgaven.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og da er det jo sånn, klarer du den? Så ikke ring inn til oss på lufta.
1: Nei.
0: Det er ikke sånn en oppgave nå.
1: Da er det 381-39-600.
0: Mm.
1: Eller send en sms med kodeord rebus til 2030 med navn.
0: Ja. Da er vi det.
1: Ja, det har vi.
0: Så ser vi om ikke vi får inn noen flere svar.
1: Ja.
0: I mellomtida, så... ser jeg at det der en sang her som vi kan spille på hilsen. Vi får der ligge en inne med... Du skal ikke sove bort sommernatta, vet du. Mm. Skal vi ta den?
1: Ja.
0: Vil gjerne sende hilsen og om en god helg til Sølvi, Mia, Helge, Aina, Jarl og alle kjente. Og takk til deg på radioen for fin sending.
1: Tusen, tusen hjertelig takk.
0: Og de ønsker å høre, du skal ikke sove bort sommernatta.
1: Hei.
0: Hilsen Torun og Hans i Fidjeåsen.
1: Mm.
0: Og det sto ikke hvem som skulle synge den sangen.
1: Skal vi synge den?
0: Ja,
1: du så skal ikke sove bort sommernatta.
0: Jeg kan synge litt, men det alltid så kleint at du kan teksten. Jeg husker ikke sånne ting her, vet du. Men der var det Mandal du sa, Helene Bøksle var på?
1: Ja.
0: Ja, hun kan teksten.
1: Ja.
0: Så hun skal få lov til å synge den for oss.

0: I så var jag fall inte på sommarnatten.
1: Nej, det var den sången du begynte att synge på.
0: Ja, var det så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi har noe ude. Oi, der kommer noen fler, ser jeg.
0: Ja, det hjalp meg, de stikkordene.
1: Det hjalp litt,
0: grann. Ja.
1: Den rebussen som ude, vi kan ta jentene, og så skal vi sjekke etterpå om ikke vi må snart blåse den av.
0: Ja.
1: De har fly. Eller skal vi bare si at vi blåser den av?
0: Ja.
1: Du ser på klokka,
0: ja.
1: Så at vi rekker å få en god time etterpå. Ja, vi skal ha gjenstand og sånne ting snart. Oi, det så stas.
0: Ja, jeg tror bare vi trekker på den.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Så hvis du vet svar på den, så må du være lynkjapt. Og inntil videre, så tenker jeg vi...
0: En engel i mitt hus.
1: En engel i mitt hus.
0: Ja.
1: Skal vi se... Ja, en engel i mitt hus, Mr. Ray.
0: Yes.
1: Så spiller vi den, og så kontakt med vinner, var det ikke så?
0: Så må jeg bare hilse til Per Høgvold, så må du høre på, Per.
1: Hører du det, Per?
0: Ja.

0: Jeg vet ikke, jeg fikk ikke med meg. Jeg var litt borte vekk i sted, men er det noe hakk og spa og noe greier?
1: Nei.
2: Nei, det er ikke noe hakk og spa involvert her.
0: Nei, jeg holdt på med noe her, så fikk jeg helt med meg.
2: Nei, det er fint. Det er bare godt å få gjetta det. Får du da verden, vet du?
1: Ja.
0: Ja, men det er en greie. Jeg får bare høre etter.
2: Mm-hmm. Nei, ha det, hadde du.
0: Ha det.
2: Ja, for det var ikke med hakk og spade, men vi er jo på redskap, og,
1: ja,
2: men det er ikke så ofte du finner gummi, tror jeg.
1: Nei.
2: Jeg bostet var på håndtaget da, selvfølgelig. Skal vi se her da. Det er mye å ringe inn noen flere, skjønner du.
1: Ja.
2: Hallo der.
3: Hjelp meg bare gjennom Werner igjen.
2: Hei, sånn.
3: Er ikke typisk en tilhenger eller noe? Nei.
2: Nei, det er ikke en tilhenger, men jeg synes jo du... du
1: nærmer deg.
2: Ja.
3: Ja.
2: Du nærmer deg nå, altså. Nei.
3: Ja, nei, det var...
2: Ja, vil du prøve å tenke litt til, eller?
3: Ja, jeg må bare gjøre det. Men en annen ting jeg lurte på, den siste rebusen du hadde, var det gassflaske, det?
2: Det var gassflaske. Nei, den siste rebusen.
1: Det var dusjpåse.
2: Nei, rebusen var gassflaske.
1: Oi, ja.
3: Ja, for, fikk, ja, for jeg, det ramlet ut her, måtte bare...
2: Ja, ja, det var gassflaske, ja. Mm-hmm. Det var det.
3: Ja, nei, da, men vi prøver på igjen.
2: Hei, hei, vet du.
3: Hei, topp, fint det.
1: Ha det.
2: Hei. Skal vi se her, da.
1: Underlaget.
2: Underlaget, ja. Det er det neste hintet.
1: Mm-hmm.
2: Nå ser jeg det ringe her, så vi skal la han ringe litt, men de kan høre etter på hintet, da. Vi skal få anledning til å svare på det. For jeg tror nok det er noen som ser han fort nå.
1: Mm.
2: For underlaget er veldig viktig, og hvor godt denne her fungerer.
1: Ja.
2: Mm. Nå, til min telefon.
1: Ja.
2: Hallo der.
4: Ja, men ja. Det var ho med trillebordet, vet du.
2: Ja. Ho med trillebordet.
4: Jeg er ganske i nærheten nå. Vi er nå inne på en sekketralle.
1: Nei, det er feil.
4: Jekketralle?
1: Det er feil.
4: Ja.
2: Ja, men
4: vi får høre på neste
2: igjen
4: da.
2: Ja, den er greit, du.
4: Greit, ha det.
2: Ha det, ha det. De kommer til å bide seg litt på når de får høre svaret etterpå.
1: Mm.
2: Og nærme de var.
1: Ja.
2: Og det kan godt være det skjer fort.
1: Ja.
2: Det er flere som ringer.
1: Ja.
2: Hallo der.
5: Hei, jeg kan prøve på en kraftklipp på
1: det. Det er feil.
2: Det er feil.
5: Ja,
2: den er greit. Ha det, ha det. Ja, det er altså ikke en gassklipper.
1: Nei.
2: Og en gassklipper, den kan du stort sett operere alene, tror jeg.
1: Det kan du. Trenger ikke
2: hjelp med en gassklipper.
1: Nei, du trenger ikke det.
2: Denne her skal håndtere noe stort og tungt.
1: Ja.
2: Mm. Men det var det underlaget da, som vi var inne om.
1: Ja.
2: For det underlaget, det er litt å si med hvor godt den fungerer. For det er så tungt, dette her.
1: Ja.
2: Og så er det jo... Det er jo sesongbetont at du bruker den kanskje ikke hele året, men at du bruker den i når sommeren nærmer seg.
1: Ja.
2: Og kanskje når sommeren.
1: De begynner vel i...
2: ja.
1: Ja, det kommer jo an på...
2: skal du si en måned?
1: Ja.
2: Ja, jeg vil jo tippe at når god vær begynner å komme seg, så begynner jo behovet for å ville få... tingen på plass.
1: Ja.
2: Ja. Så nå, nå ringer de her. Hallo, du.
4: Ja, nå er det siste gang.
1: Ja.
2: Vi får se på det.
4: Det er en lift.
1: Nei, det er feil.
4: Åh. Ikke er gode, ja, altså.
2: Ja, det er jo bare sånn det er, vet du. Jeg synes ikke den er gode, det er ikke nødre, for det er ikke langt unna.
1: Nei.
4: Oh,
1: det sirkler rundt hele tiden.
2: Ja, jeg må skyde spur med hagle her, altså.
1: Ja,
2: det,
4: ja men det er fint. Vi får høre.
2: Den er gjetter.
4: Ha
2: ja,
4: det.
2: Ja, de så var visst å nærme de,
1: ja. Ja.
2: For dette er noen som har sagt etter de ordene et par ganger nå.
1: Ja, de har det.
2: Som faktisk er i det navnet allerede. Ja. Hallo der.
4: Det er som en plen trommel.
1: Nei, det er feil.
2: Det er feil, ja. Ja, det er det, vet du. Ha det, ha det.
1: Unnskyld.
2: Ja, nei, det er ingen plentrommel, det er ingen plenklipper.
1: Nei.
2: Men det er noe med underlaget som de hørte etterpå, det tror jeg.
1: Ja.
2: Og det er litt med å godt an fungere, den tingen.
1: Ja.
2: Ja, det er klart en gassklipper fungerer dårlig på en ny klipp av plen. Det er jeg forstått helt enig i.
1: Ja.
2: Så det var, de hører etter, det er bra.
1: Ja.
2: Skal vi se, ja. Kikker litt på lista igjen, så kan vi se om vi kan slippe ut noe nytt nå.
1: Ja.
2: Ja, det jo... Den neste der tror jeg ikke er så mye hjelp, ja, men vi kan prøve da.
1: Mm.
2: Den er sjelden målet med selve turen, ja. Men den kan være avgjørende for å komme i gang.
1: Ja.
2: Så det jo noe med at den her blir brukt for å komme i gang.
1: Mm.
2: Og da kan jeg si for å komme i gang med sesongen.
1: Ja.
2: Det tenker jeg litt mer rett da.
1: Mm. Nå burde de...
2: Ja, det kan være de nærmer seg.
1: Ja.
2: Det kan det.
1: Men de har sirklet rundt.
2: Ja, de har vært oi, veldig.
1: Oi.
2: Så det fint.
1: Ja.
2: Så får vi snige oss inn på neste da, hvis ikke noen ringer snart. Så ser vi at... Mange oppbevarer i nærheten av annet fritidsutstyr.
1: Ja.
2: På den tingen her, når du ikke har brukt, så oppbevarer du den ofte i nærheten av annet type utstyr. Så det er ikke noe du har ligget på kjøkkenet.
1: Nei.
2: Og så er den ofte litt mer større og håndterlig enn akkurat kjøkkenting, vil jeg påstå. Men det han skal håndtere...
1: Du kan mange doble det.
2: Ja, du kan nok det. Ja. Det kan godt hende at du må være to for å få brukt den her ordentlig.
1: Det må du.
2: Mm. Og det er litt med underlag å gjøre.
1: Ja, det har det.
2: Er det litt dårlig underlag, så kan tingene bli vanskeligere og tyngre da.
1: Oi.
2: Mm. Ja, det er godt i at innom jekketall og reglene, for jeg ser jo at det er mange gode svar.
1: Ja,
2: gode
1: der er svars, det.
2: Men så er det jo det at du slipper gjennom Anita sine nei.
1: Nei.
2: Skal vi prøve igjen da?
1: Ja.
2: Hallo der, vil du prøve å gjette deg for noe?
5: Jeg kan prøve en jekk da.
1: Nei, det feil.
2: Det feil. Okay. Nei, ja da det. Det ikke en jekk heller.
1: Hei.
2: Nei. Så da så ser vi om det noen flere som ringer. Det ser ikke sånn ut.
1: Nei.
2: Nå skal vi bare gå videre på neste jente.
1: Ja.
2: Mm. Ja, altså hensikten med den der tingen, det er å få flytte noe som er vanskelig å bære.
1: Ja.
2: Jeg har riktig nok vært med og bært i stedet for å bruke dette her.
1: Oi.
2: Men vi måtte bære 6 mann, tror jeg.
1: Det regner jeg med at du måtte, ja.
2: Ja, for det som vi skal håndtere dette her med, det er tungt.
1: Ja.
2: Og uten den gjenstanden, du skal nok klare det. Vi hadde kanskje klart det, hadde vi vært 2 eller 3, med den gjenstanden her, tror jeg. Men uten den, så måtte vi være 6 mann.
1: Hva gjør jeg da?
2: Ja. Nå ringer de igjen her.
1: Ja.
2: Nå vil du gjette deg for noe.
6: Ja. Kan det være skavhenger?
1: Nei, det er feil.
2: Det er feil, det er jo.
6: Ja, vel.
2: Ja, du får bare prøve på igjen. Det er ikke så farlig å ta feil lenger, for det er alle gjort til nå. Det. Så det er ikke skummelt i det hele tatt.
1: Nei.
2: For det, da blir du bare en del av gjengen.
1: Ja.
2: Ja, vi ser. Nå leste jeg feil hint her.
1: Den brukes ofte både før og etter en aktivitet.
2: Ja, for det her er jo noe som du brukes... Det er en aktivitet, og det er en sommeraktivitet som er typisk om sommeren. Veldig ofte brukt om sommeren.
1: Ja.
2: Noen kan finne på å bruke om vinteren også, men det er nok en sommeraktivitet stort sett. Mye mer populært om sommeren i hvert fall. Så det er det. Og vi kan bare ta, den er mest aktuelle i den varme delen av året. Det er vi på allerede innom da.
1: Ja.
2: Og da sier vi bare, hallo.
4: Ja, nå er det rett og slett en båtralle.
2: Ja!
1: Helt riktig!
2: Endelig!
1: Grattis!
2: En båtralle!
1: Du har sirklet rundt hele tiden.
2: Tenk at noen ringte inn og sa tralle, vet du.
1: Ja.
4: Ja, ikke sant?
2: Ja, og så er det underlag, for han er jo blytung, og har du dårlig underlag, så blir han like tung med det. Så det var rett og slett en båtralle vi skulle frem til. Og det er ikke det er ikke noe alle har.
1: Nei.
4: Nei, det er ikke det altså, jeg heter ikke selv.
2: Nei, men du kan jo selv tenke det, og tungt det er uten.
4: Ja, det er egentlig tungt det er jo bare med en henger også, hvis du skal dytte den.
2: Ja, det er det, uten tvil.
1: Ja.
2: Hvem snakker vi med?
4: Det er hun der, Hilde Måsby.
2: Ja, du har prøvd noen ganger, så det var vel fortjent. For håper du vinner på flakslådet også da.
4: Ja, helt topp,
2: altså. Veldig
4: greit,
2: du.
4: Ja.
2: Ha det. Se det.
1: Nå må vi over til...
2: Nå gjenger vi jo på de vanlige oppgavene, så nå må du bare glemme det telefonnummeret som vi hadde i sted.
1: Ja.
2: Nå er det et nytt telefonnummer, for da skal de ringe inn til Jorunn.
1: Ja, på 381-39-600.
2: Eller så kan de bruke mobilen sin, og de på kan sende SMS, ja.
1: Rebus med navn til 2030.
2: Ja, og det er sånn det fungerer når vi har de vanlige oppgavene som ligger ute, som er ikke på en stand, men de vanlige oppgavene.
1: Mm.
2: Da er det sånn det henger sammen at de ringer inn til Jorunn, og så har de på en liste, og så trekker programmet ut automatisk en vinner. Vi ringer de opp, eller jeg ringer de opp, og så snakker med de, og da er vi ikke på lufta.
1: Ja, det er fullt lov.
2: Det er, jo, men vi er ikke på lufta når jeg ringer meg i går.
1: Nei.
2: For da avklarer vi om de er klare til å være på lufta, og da er det lov å si, du, jeg har ikke lyst til å være på lufta.
1: Mm.
2: Så sier jeg, det er helt i orden.
1: Ja da.
2: Så du velger en premie, et tall mellom et eller annet.
1: Ja.
2: Og så kan vi bare annonsere at den personen der vant.
1: Mm.
2: Det er ikke verre enn det. Så hvis du synes det er skummelt å ringe inn, fordi du er ikke på lufta, så er det bare å ringe inn, da snakker du kun med meg.
1: Ja.
2: Og da, når jeg ringer deg opp igjen, hvis du vinner.
1: Mm.
2: Og da... Slipper du å gå på lufta?
1: Ja da, det velger du selv.
2: Vi tvinger ikke folk til å gå på lufta.
1: Nei da.
2: Nei.
1: Det gjør vi ikke.
2: Bortsett på Jeppe-Renstand, det er vanskelig å gjette inn der. Da må de inn på lufta. Men
1: ja.
2: det skjønte jo nå at det er mange som ikke synes det er skummelt.
1: Det var felt av mange traller å gjette på.
2: Det var ikke måte på.
1: Nei.
2: Neste oppgave.
1: Det er hulter til bulter.
2: Hulter til bulter.
1: Ja.
2: Ikke like mange bokstaver som i stad, som vi hadde tidligere i kveld. Det var 9 bokstaver nå, ser jeg.
1: Det er det.
2: Mm. Vil du begynne å lese de opp?
1: Ja. B for bjørn. A for Arne. B for bjørn. L for Lars. E for Erik. K for Kåre. O for Olav. R for Rune. Og K for Kåre.
2: Ja. Det var alle 9 bokstavene.
1: Mhm.
2: B for bjørn, A for Arne, B for bjørn, L for Lars, E for Erik, K for Kåre, O for Ole, R for Reidar, og K for Kåre.
1: Ja.
2: Og hvis du leser det rett frem, så er du bable, kork.
1: Ja.
2: Mm. Bable, kork.
1: Ja.
2: Bable kan vi.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ingen no problems.
2: De må stokke om på de bokstavene.
1: Ja.
2: Vi skal frem til noe som er...
1: Veldig godt.
2: Ohoi!
1: Veldig godt.
2: Da sier vi ikke noe mer hint om det.
1: Nei.
2: Nei. Hun sa veldig godt.
1: Ja.
2: Ja, så hvis de klarer å stokke om på den og finne noe som er veldig godt,
1: ja,
2: så er det ringe inn til Jorunn. 381-39-600, eller Rebus mellomrom med svaret pluss navnet.
1: Til 2030.
2: 2030, ja.
1: Ja.
2: Da er det på tide med en hilsen igjen, tror jeg.
1: Ja. Skal vi se. Vil gjerne sende hilsen om en god helg til Sølvi, Mia, Helge. Og nei, den har du lest.
2: Ja, jeg bare glemte å slette den.
1: Ok, ja det.
2: Jo, men, ja, men de, Sølvi, Mia, Helge, Aina, Jarl, de var en fin Aina. Hilsen da.
1: Ja.
2: Vi gjenta den en gang til.
1: Unnskyld meg.
2: Det var min feil.
1: Aina og Jarl ønsker å sende en hilsen til Hans Olav og Jan og gratulerer med gårsdagen. Ønskesangen Blomsteråren med guttene.
2: Blomsteråren? Mm.
1: Ja.

0: Hallo, Terje.
1: Hallo, ja.
0: Hallo der.
1: Ja.
0: Det var så ut som du skulle være den som skulle stikke av med den siste premien.
1: Ja, det
0: var
1: kjempegøy det.
0: Ja.
1: Helt topp.
0: Har de vært vanskelige oppgavene?
1: Ja, vi har slitt litt sånn midt i det, og den ja. Gjett på gjenstand, det var jo helt håpløst.
0: Ja. Det liker jeg å gjøre, da.
1: Ja, det kjempegøy.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men hva var svaret på den oppgaven her, da?
1: Det var krabbetover, det er jo en, ja, det er krabbe, vet du, det er jo sommerens samme rekke, vet du, det kan ikke bli bedre.
0: Nei, det er snart også.
1: Ja, det er snart om alt.
0: Ja. Så om kvelden siste, så kan du da velge tall mellom 1 og 3.
1: Men du, kan det komme en liten opplysning?
2: Ja,
0: det kan du.
1: Fordi at du har reklamert det for flyshowet på søndag.
0: Ja.
1: Men jeg skal reklamere for en konsert.
2: Åja.
1: Oh, og det er neste fredag oppe på Strei.
0: Ja.
1: Og da har Mannskoet Gråsud 30-årsjubileum, så da inviterer vi til en gratis konsert.
0: Oi!
1: Klokka 6 på Strei.
2: Ja.
0: På fredagen.
1: Ja, på fredag.
0: Ja, så frem til klokka 10.
1: Ja, og det begynner klokka 6, så kan ja. Vi være med på nattmiks etterpå.
0: Ja, da må de forte seg, for de bruker ikke på nattmiksen.
1: Nei, det må de ikke.
0: Nei, det er sånn. Ja. Ja. Den er grei, men vet du når du skal ha en premie før du klarte i oppgaven?
1: Ja, takk.
0: Ta et tall mellom 1 og 3.
1: Da har vi
0: 1. Så du 1. Da har du rett på et verdikort på 400 kroner på Quick Clean i vaskehallen her i Vennesla.
1: Ja, nydelig.
0: For du vasker bilen, vet du.
1: Ja, det er fint det.
2: Ja.
0: Så du ligger der og venter på deg her på radioen.
1: Ja, ja, fin greie, ja.
0: Det er greie. Du får ha en god natt, da.
1: Ja, lige måte. Takk skal du ha.
0: Ha det godt, du.
2: Ha det.
0: Det var jo fint, da.
2: Ja.
0: Info om det, jo.
2: Ja.
0: Da må vi takke for oss. Før vi takker oss helt for oss, så ser jeg der ligger en hilsen igjen. Det var ikke musikkønske, heldigvis, for det hadde vi ikke rekt uansett.
2: Nei.
0: Det er vår faste gode lytter, Per.
2: Ja.
0: Han ønsker en hilsen til alle i radioen.
2: Ja.
0: Det er jo oss, og det er det til lytterne og fullpakke det. Fra Per på Hisøy.
2: Ja.
0: Da må vi bare sende en hilsen tilbake til Per.
2: Ja, det må vi.
0: Så sier vi en hilsen til alle andre lyttere.
2: Ja, det gjør vi.
0: Som hører på.
2: Ja.
0: Og ønsker de en god natt, og forhåpentligvis en finere helg enn uka har vært.
2: Ja.
0: Med regn og sol og alt om den.
2: Og så må vi takke Jorunn.
0: Uden tvil.
2: Ja.
0: Hun er stått på som vanlig.
2: Ja, og jeg må takke deg, Kjell.
0: Og jeg vil takke Anita.
2: Ja.
0: Vi takker nok nå.
2: Ja, tusen takk.
0: Og alle lyttere.
2: Ja, tusen takk.
0: Lykke for å ha en god helg videre.
2: Ha det.
0: Ha det.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Jeg tok en titt i går i klesskottet mitt for å finne regn som ikke var slitt. Det så